0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Det er nemlig sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af naturparken i dag. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreget, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder i stedet op for at protestere mod hegnet.
3: Set fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Det sker for mindst de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangøren af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef for flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være helt trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i Aalborg Flyvestation, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til guldløver for både bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og filmens producer Michael Reichs blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Filmen er instrueret af Mary L. Toggi og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor den fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så skulle der komme opklaring i de nordvestlige egne. Nattens temperatur ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vores naboer i Sverige skal til valg i dag. Det er helt, der er helt tæt løb mellem rød og blå blok. Og lige nu skaber et kontroversielt krav for det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne store overskrifter. For Sverigedemokraterne, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Partiets leder Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge statsborgerskab.
2: Jeg tycker det er veldig problematisk, at vi har noget slags limbo mellem tilfældig opholdstillstånd og medborgerskab.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om at blive svenske statsborgere, jeg synes, det er forkert, siger Jimmy Åkesson. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til eftervalget, hvis de blå partier vinder.
3: Nu kommer det blive forhandlinger efter valget. Det er vel selvklart, at Sverigedemokraterne kommer...
1: Og det er klart, at Sverigedemokraterne tager det op, men det betyder jo ikke, at de kommer igennem med det, siger her rigsdagsmedlem Anders Egegren fra Liberale. Omkring 180.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis forslaget bliver gennemført. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival i går aftes. Og det blev til 2 guldløver for bedste film og for bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og triumfen kom som en stor overraskelse, siger filmens producer Michael Reichs fra Venedig.
4: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Og der var særligt et øjeblik på aftenen, som fik en gavet producer til at måbe.
4: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, viskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mailet, må jeg sige.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mael Toggi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skal giftes med en rig enkemand, men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge det hele. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggere og biler. Antallet af dræbte i civile i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder. Så når vi frem til en vejrudsigt, det er skyet flere steder, men det skulle klare op i de nordvestlige egne. Sådan fortsætter det også søndag, dog med opklaring hen ad dagen fra nordvest med stedvis sol, især i de nordlige egne. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul den seneste tid. Tidligere på ugen blev der for eksempel beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre hele 186 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, der nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er for nemt at pille ved et elløbehjul, så det kan køre for hurtigt.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Og selvom der ligger guides på de sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul, lyder det fra direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvring Arndt.
3: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Omkring 185.000 personer i Sverige risikerer at få inddraget deres permanente opholdstilladelse og få et midlertidigt sted. I hvert fald, hvis det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne og resten af den borgerlige blok vinder det svenske valg i dag. For selvom ingen af de andre borgerlige partier bakker op om forslaget, så har det været en mærkesag for Sverigedemokraterne, der igen står til at blive landets største blå parti. I flygtningegruppernes rigsråd mener formand Markus Henriksson, at det er uforenligt med et retsligt princip.
4: Når personer då har gjort det som krävs för att kvalificera sig.
1: Hvor personer har gjort det der kræver for at kvalificere sig til et permanent opholdstilladelse, for så at droppe nogle år senere og miste tilladelsen igen og få en midlertidig tilladelse. Det vil jo være utænkeligt på mange måder i samfundet, siger han. Og du kan følge
4: det er helt enkelt
1: slukke den der. Og du kan følge dagens valg på TV, radio og DR.dk hele dagen igennem.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Toukhy.
1: Ja, sådan lød det lørdag aften, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Filmen vandt desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Reix, blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
6: Fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Så nåede frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag, men op ad dagen kommer der opklang fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Og det er sket mere end 20 gange, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi, der er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af Naturnationalparken i dag. Og en af dem er fra Fri Natur, hvor bestyrelsesformanden hedder Bodil Jørgensen, og hun understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder op for at protestere.
3: Set fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minut stilhed. Og det sker for at mindes de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne af Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være ganske trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i år på flyvestation Aalborg, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Houthi-bevægelsen har angrebet en militærbase i det sydlige Saudi-Arabien med droner og missiler. Det skriver Houthi-bevægelsens militær talsmand Yahya Sari natten til søndag i et opslag på det sociale medie X. Angrebet var rettet mod våbenlager og kommando- og kontrolcenter på Shahur-basen. Operationen blev gennemført med ballistiske missiler og droner, og angrebet var præcis og direkte, skriver Houthi-talsmanden. Samme talsmand skrev desuden ud på X tidligere, at Saudi-Arabiens militær har udført 128 angreb mod Houthi-mål i Yemen hen over weekenden. Denne oplysning er dog ikke blevet bekræftet af Saudi-Arabien. Så nåede vi til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag med byer flere steder, og op ad dagen kommer der så opklaring fra nordvest, med lidt eller stedvis sol, særligt i de nordlige egne. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader. Dansk radio, så var med mig.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er det blevet valgdag i Sverige, og der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Valgstederne åbner om en time, og her taler sidst, der skaber et kontroversielt krav fra det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne store overskrifter. For partiet, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Formand Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge om statsborgerskab.
2: Jeg tycker det är väldigt problematiskt att vi har något slags limbo mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om statsborgerskab, jeg synes, det er forkert, lød det altså her fra Sverigedemokraternes leder. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til efter valget.
3: Nu kommer det bli förhandlingar efter valet. Det är väl självklart att
1: så blir det förhandlingar och det är klart att Sverigedemokraterna tar det upp, men det betyder ju inte att de kommer igenom med det. Lyder det här från riksdagsmedlem Anders Ekegren från Liberalerna. Omkring 185.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis det her forslag bliver gennemført. Mindst en person har mistet livet, og flere end 30 er meldt savnet, efter at en færge er forlist ud for den lille stillehavsøstat Vanuatu. Det skriver landets premierminister i en udtalelse. Eftersøgnings- og redningsarbejdet er fortsat i gang, og der i østaten, der ligger omkring 1750 km øst for Australien. Der var over 40 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på skibet. 15 er fundet i live indtil videre.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Tuki.
1: Ja, sådan her lød det i aftes, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen på bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Ifølge Nordisk Film så er det første gang i 71 år, at en dansk film vinder den her hovedpris. Filmen vandt så desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Riks, blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vil godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Film er instrueret af Mai El-Tuki og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig og fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen er der klart det op fra nordvest. Og så får vi lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Ja, velkommen her. Så er det søndag, hvis du er vågen før resten af huset, så har du vundet retten til dejlig ro og måske også den første kop kaffe. Jeg holder dig i selskab imens med dejlig musik. Godmorgen her fra P5 og mig. Om ikke så længe, så skal vi høre, hvad der sker rundt omkring i Danmark i dag. Lidt om, hvad der sker og hvordan vejret bliver i dag. Men det bliver lige efter et par sange. Det bliver efter The Pretenders og Dean Martin. Først The Pretenders her med Don't Get Me Wrong.

Vi har gang i søndag den 13. september. Lad os se lidt på, hvad der sker i dag. Det er dagen, hvor landets havecentre og planteskoler inviterer til havens dag. Startskud til en plantesæson, hvor lune jorde, mere nedbør, giver nye planter gode betingelser for at komme godt fra start. Der er landsindsamling i dag, der samles ind til forskning i den kroniske sygdom sklerose. Og lige nu har næsten 19.000 danskere diagnosen. Danmark har i øvrigt den højeste forekomst af sygdommen i verden. Og indsamlingen skal hjælpe med til at løse gåden om sklerose, som rammer både unge og ældre. Lauritsen-prisen bliver uddelt i Skuespilhuset i København, og Danish Air Show holdes på flyvestation Aalborg. Opvisninger med militære fly og civile fly og udstillinger på jorden. Der er dragefestival på Moset Fort med store drager, børneaktiviteter og formidling, både ved fortet og ved vandet. Og så er det også i dag søndag, at Naturnationalpark Gribskov bliver indviet, et arrangement, der er åbent for alle. Naturnationalparken bliver Danmarks anden og omfatter 1300 hektar natur, hvor elge, krondyr og kvæg skal græsse frit. Organisationen Headspace Danmark opfordrer til, at danskerne lægger mobiltelefonen væk i dag, som led i kampagnen Sluk Sammen. Og foreningen Rådet for Bæredygtig Trafik laver en pyjamasaktion ved Københavns Hovedbanegård, sætter fokus på at flytte flere kort- og mellemdistancerejser fra fly til tog, især direkte nattog. Og deltagerne opfordres til at møde op i nattøj, det er derfor, det kaldes en pyjamasaktion. Sport. Lyngby møder Sønderjyske i Superligaen. Silkeborg møder Viborg. Randers skal i kamp mod OB. Og FC Nordsjælland og AGF mødes også i Superligaen. Og i EM i volleyball, der møder Danmark i dag Estland.

Danske Ida Vermeeren med sin nye sang About Time. Lad os se på søndagsvejret. Det bliver noget blandet, siger meteorologerne. Skydevejr med regn og enkelte byer i de sydlige og østlige egne, men ellers mest tørt. Og i løbet af dagen, der skulle det klare op med lidt eller nogen sol. Så ikke helt skidt. Temperaturen kom op mellem 15 og 20 grader. Og så skal vi lige have vinden med. Svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne frisk vind ind imellem. Og langs kysten ved Limfjorden, ja, der får man op til hård vind. Lige nu, der lytter vi til Paul Garrick med Eyes of Blue.

Hanne Boel fik vi her med All It Takes. Alt det tager, det er en 4 minutters tid, så er vi fremme ved de regionale nyheder 7.30. Op til dem, ja, så lytter vi til Shubidua med Ved du med mig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. 19-årige Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er alt for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart, men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Selvom der ligger både guides og hjælpen er hurtigt på sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul, sådan lyder det fra Jakob Bøving Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Ifølge reglerne skal man være 15 år for at køre på elløbehjul i trafikken, og de må altså maks køre 20 km i timen. En ny gynge i Mindeparken i Aarhus skal gøre det lettere for børn med et særligt behov at være med, når der skal leges på legepladsen. Gyngen har en sikkerhedslåsebøjle, og den er tiltænkt børn, der for eksempel sidder i kørestol. Det skriver Aarhus Kommune i et Facebook-opslag ifølge TV2 Østjylland. Og den lille ændring kan gøre en stor forskel, det siger Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. Det kan måske lyde som en lille ting, at der kommer en handicapvenlig gynge i Mindeparken, men for et barn, der ellers må sidde og se på, mens de andre gynger, kan det gøre en kæmpe forskel, siger han til mediet. Han håber, at gyngen kan inspirere andre til at tænke mere inklusion ind, når fællesområder bliver planlagt. Alle børn skal have mulighed for at være med i legen, siger han. Vi får en tør søndag, og senere kommer solen også frem. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 14 og 16 grader, og vinden bliver svagt til jævn fra vest og fra nordvest.
0: Velkommen til P5.

Godmorgen, her er P5. Velkommen til alle, der er vågne og lytter med denne søndag morgen den 13. september. Cat Stevens gav os den flotte sang Morning Has Broken, og derefter var det Louise Ellerbæk med Hold fast om mig. Og inden klokken slår 8, ja, der skal vi høre en lille håndfuld gode sangerinder og gode sange. Vera Lind skal vi høre lige om lidt. Hende lytter vi jo ikke til så tit, men hun synger for os om lidt efter den her nye sang med Sienna Spiro, den der hedder Material Lover.

Vi tager nu en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til den her dato i år 2009. Det var dagen, hvor Vera Lynn kom ind på førstepladsen på den britiske albumhitliste med et album, der hed We'll Meet Again, sådan et opsamlingsalbum med de bedste sange fra Vera Lynn. Og hun blev dermed i en alder af 92 den ældste levende artist, som nogensinde sådan har fået et album ind på førstepladsen på en hitliste, så det var jo ret flot. Under 2. verdenskrig, der turnerede Vera Lynn i blandt andet Egypten og Burma og Indien og gav koncerter for de britiske soldater. Hun sang blandt andet sangene We'll Meet Again og The White Cliffs of Dover og flere andre sange og blev meget populær, og det blev hun jo ved med at være indtil sin død. Og hun blev 103 år gammel, men fik altså førstepladsen, da hun var 92. Og blandt andet med den her sang, We'll Meet Again.

Tak til Vera Lind. Og mens vi nu sidder så godt i den musikalske tidsmaskine, så lad os tage endnu en tur i den. Så skal vi hen til datoen 13. september 1975, hvor Janis Ian fik en tredjeplads på den amerikanske hitliste med sangen At 17. Det var en ret speciel sang for den tid. Det var nemlig en sang, der handlede om, hvor svært det var at leve op til de der amerikanske standarder om at være smuk som en cheerleader eller en skønhedsdronning. Det var ikke nogen standarder, som Janis Ian synes, at hun kunne leve op til, da hun var teenager. Og det har hun så skrevet den her sang om.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

The Air That I Breathe, en smuk sang, som fås i flere versioner. Den her udgave var med Simply Red. Vi skal snart have en ny udgave af Radioavisen. Den kommer her klokken 8. Men inden da, så kan vi godt nå en tur i Barndommens Gade sammen med Anne Linnet.

0: Så er det svenske valg officielt i gang. Valgstederne åbner nu her klokken 8 og lukker om 12 timer. Og der er udsigt til noget af en gyser, for der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Omkring 8 millioner vælgere skal beslutte, hvem der skal sidde i den svenske rigsdag. Og her er tre af dem, som vi har mødt i Stockholm.
1: Jeg skulle sige, at det vigtigste temat just nu egentlig er, jeg skulle sige, den økonomiske politikken.
2: At våra barn, som växer upp nu, får ett tryggt land att leva i.
3: I en lite osäker värld så tycker jag det är viktigt att det inte skjuts på gatorna.
0: Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Det er dig, der har talt med vælgerne her, som går i stemmeboksen med et håb om en bedre økonomi og et mere trygt land, hvor der ikke bliver skudt i gaderne, som det lød fra den sidste. Altså, hvad vil du sige, det er for en valgkamp, der kulminerer i dag?
4: Jamen, det har været en valgkamp, hvor der selvfølgelig er blevet diskuteret politik, så vi også hørt de her svenskere tale om, og hvor der også er blevet talt om politik, og der er også blevet præsenteret et hav af forskellige politiske forslag fra partiernes side. Men når det sagt, så har det altså også været et valg, som i allerhøjeste grad har handlet om, hvem der ja, kan og vil sidde i regering med hinanden. Og der står fronterne mere eller mindre, som vi gjorde for en måned siden, at de fire partier på en borgerlig fløj, de vil danne regering med hinanden, hvis de vinder, mens det fortsætter noget uklart, hvem Socialdemokraterne i givet fald vinder, eller vil danne regering med, hvis Socialdemokraterne og Røde Grønne Fløj vinder. Så der er også et, jeg tror, fornemmer også en følelse af, at der er mange, der gerne vil have en afklaring på, hvordan en ny regering kommer til at se ud.
0: Ja, en afklaring kommer der jo nok i dag på et eller andet tidspunkt, selvom der jo altså er udsigt til et temmelig tæt løb mellem de to blokke. Altså, hvad tror du bliver afgørende?
4: Jamen altså, hvis man ser det med Socialdemokraternes og de rødgrønnes øjne, så bliver det bare at holde fast i det forspring, som de trods alt fortsat har til den borgerlige fløj. For det her forspring, det er altså blevet markant mindre i den seneste tid, og Socialdemokraterne, de er også begyndt at bløde utrolig mange vælgere, så der er meget på spil for dem. Men det er der selvfølgelig også for den borgerlige fløj, altså for dem, der handler det om at, ja, kan man sige, at holde fast i det momentum, de har, og krydse fingre for, at de vinder til sidst. Så det bliver meget, meget spændende, det her.
0: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og vi følger naturligvis det svenske valg i løbet af dagen i radioviserne. Det vælter frem med videoer og guides til at få et el-løbehjul til at køre mere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der kan børn og unge se instruktioner til, hvordan de på kort tid kan tune løbehjulene. Og efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige el-løbehjul, ja, så slår Rådet for Sikker Trafik nu også alarm. Direktør Jakob Bøvi Arendt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad børn og unge kører rundt på.
5: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Og nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, kender alt til, at de større børn vil have et el-løbehjul, og de er enige i, at de som forældre har et ansvar. Lød det her fra først Bettina Bentsen og derefter Morten Netteberg.
6: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes. Trygt og sikkert.
7: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de også ansvar for at vide, om hvad de må køre og ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
0: Siden 2020 har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I dag får Danmark endnu en naturnationalpark. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Flere end 20 gange der har der været hærværk, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
8: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Ifølge Nordsjællands politi, så er der anmeldt to demonstrationer forud for indvidelsen af Naturnationalparken i formiddag. En af dem er fra foreningen Fri Natur. Bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre, men hun og foreningen er utilfreds med hegnet.
9: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men ellers så bliver det altså mest en tør dag, og i løbet af dagen, der klarer det op med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 18 grader.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Ja, til tjeneste og god morgen. Der er nu noget særligt ved en søndag morgen. Vi tager det stille og roligt, og her med en fin opfordring fra Al Green. Efter radioavisen Let's Stay Together, sang han. Hvis du bliver, så får du lige nu en perfekt morgensang fra Knacks.

Knacks sang om den dejligste morgen. Dolly Parton, hun var også en dejlig dame. Det tror jeg, der er sådan en bred enighed om. Vi mistede hende desværre den 25. august. Hun døde i en alder af 80 år. Og nu har en række amerikanske byer valgt at ære hende ved at indføre en mærkedag. Det bliver den 25. september. Og ifølge musikmagasinet Rolling Stone, så er det sådan en dag, hvor man skal hylde Dolly Partons enorme bidrag til musik, underholdning og filantropi. Og ja, der er mange, der sat sig for, at den 25. september skal være en Dolly Day. Og der er blandt andet i New Orleans planlagt en parade gennem byen og masser af Dolly Parton-sange, som blandt andet den her.

Coat of Many Colors med Dolly Parton, som får en mærkedag i flere byer i USA her den 25. september, hvor det bliver Dolly Day. Men i Nashville, Tennessee, der er hun faktisk i mange år blevet fejret den 5. august. Den dag kalder de nemlig for Dolly Parton Day, men det gør jo ikke noget sådan at have flere mærkedage, hvis det er noget rigtig dejligt. Sådan er det faktisk også med chokolade. I dag er det International Chokoladedag, som markerer fødselsdagen for en chokoladepioner. Men der er også noget, der hedder Verdens Chokoladedag, og det er den 7. juli. Det er datoen for, hvornår chokolade sådan for første gang blev introduceret i Europa tilbage i år 1550. Så chokolade har altså også flere mærkedage, blandt andet i dag, International Chokoladedag. Så skal vi ikke snuppe en sang, der på en måde handler om varm chokolade.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: om Christen,
0: som 14 år. Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Nu hørte vi her med Down, og før dem var det Back to Back, der sang om varm chokolade. Vi tager lige lidt mere varm chokolade op til de regionale nyheder 8.30 her. Det er Hot Chocolate med Everyone's a Winner. Godmorgen.

0: fra DR Østjylland.
1: Med få kliks kan man finde videoer og guides til, hvordan man kan tune sit elløbehjul på sociale medier, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. 14-årig Julius Mannik fra Gjerlev nord for Randers brugte sin konfirmationspenge på et ulovligt elløbehjul.
2: Det er da helt klart farten og kraften på løbehjul, at man kan få så lille en maskine, der har så vild en hastighed og kraft. Altså det er bare følelsen i at kunne køre 70-80 km i timen, det er jo vildt.
1: Julius Mannik har haft flere løbehjul, der kunne køre hurtigere end de tilladte, og da han købte et nyt løbehjul, der kunne køre 90 km i timen, valgte hans mor Stine Mannik at bryde ind og sætte en stopper for farten. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, mener, at flere forældre skal tage et større ansvar for, hvad deres børn kører rundt på.
3: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Siden 2020 har der på landsplan været næsten 700 registrerede ulykker med elløbehjul, og 121 personer er blevet alvorligt kvæstet. Det viser tal fra Vejdirektoratet. En 33-årig mand fra Horsens blev i går varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om falske pengesedler. Det oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Rune Nielsen, til TV Syd. Manden blev anholdt og sigtet sent fredag aften, efter der i en længere periode er dukket falske 500-kronesedler op i politikredsen. Det er uvist, hvor mange pengesedler det drejer sig om, men ifølge politiet er de blandt andet blevet fundet i Horsens, Skanderborg og Østbirk. Ifølge vagtchef Michael Eldrup har den 33-årige ikke ønsket at forholde sig til sigtelsen. Vi får en tør søndag, og senere kommer solen også frem. Temperaturer mellem 14 og 16 grader varme. Vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Velkommen til B5 Morgen, hvor vi lige før hørte The Carpenters, efterfulgt af TV2 og Randers Station. Nu skal vi en tur til Sverige, og vi skal lytte til Siv Malmqvist, som du måske husker fra sangen Forelsket i København fra 60'erne. Hun fylder 90 i år, men hun indspiller stadigvæk musik. Hun har genindspillet en sang, der hedder Min Jord, som hun første gang indspillede for præcis 50 år siden tilbage i 1976. Det er en sang, som er en kærlighedserklæring til jorden, til bjergene, vinden, regnbuerne, havet og en stille undskyldning for det, vi går og ødelægger ved jorden. Nu har hun så indspillet sangen igen, Siv Malmqvist, sammen med sit barnebarn, Dahlia, på 9 år. Og den får vi her, sangen Min Jord, i en 2026-version.

Svenske Siv Malmkvist, snart 90 år, her med en flot ny genindspilning af sangen Min Jord, hvor hun fik assistance af sit 9-årige barnebarn. Sæsonen for sommerfugle er ved at være over for i år, og om lidt så skal vi for sidste gang i den her omgang forbi sommerfugleforsker Thomas Simonsen, som i dag fortæller om kejserkåben. Det bliver lige efter den her med Sebastian.

0: Kejserkåben hedder en sommerfugl, og den skal vi høre om nu. Min kollega Gitte Førby har mødt sommerfugleforsker Thomas Simonsen, som her fortæller om den smukke sommerfugl, som han holder meget af.
1: Kejserkåben, det er det med yndlingsdyr, og det er en perlemorsommerfugl. Det hedder de, fordi at de på undersiden af vingerne har et mere eller mindre tydeligt perlemorshvidt mønster. Kejserkåben, det er så en af dem, der har et mindre tydeligt perlemorshvidt mønster. Nogle af dem har nogle decideret perlemors skinnende pletter. Men perlemors sommerfugle generelt er også nogle af mine yndlingssommerfugle. Jeg skrev PhD om dem, det er nok derfor. Men kejserkåben, det er vores største perlemors sommerfugle.
2: Hvor stor er den?
1: Den er... Det er en af vores største dagsommerfugle i det hele taget. Ja, den er en 10 cm måske, hvis den sidder med vingerne rigtigt. Og den er orangebrun. Det er alle perlemorsommerfuglene. Hannen er varmere og gulbrun end hunden, der sådan er mere brun i det, i hvert fald. Hannen kan så kendes fra hunden udover på grundfarven, også på, at den har tre eller fire, nok fire, men den ene kan være svært at se, men tydelige langsgående striber på forvingen. Og det er duftorganer. Det er det, der hedder duftskældstriber. Og jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan de ser ud, for det bliver meget komplekst at forklare det i radioen. Men det er organer, den laver duftstoffer med, som den så kan frigive under kortiseringsadfærd med hunden. De har en meget, meget kompleks paringsadfærd. Og det går først ud på, at hannen skal finde hunden. Og det gør den ved synet. Og den er så fixeret på det, at man kan faktisk lokke den hen med et stykke orange pap i den rigtige størrelse, hvis det bare bevæger sig en lille smule. Og så vil den sætte sig på vindsiden af det, og så vil den få blæst sine duftstoffer hen til hunden. Og det er sådan, at de der duftstriber, der sidder vingeskillen og griber ind i hinanden, så skal den simpelthen sidde, så de blæser op. Så det er sådan en kammer nærmest, der blæser op.
2: Teknisk.

0: der hedder helikonesommerfugle. Det er fra Sydamerika, det er perlemorsommerfuglenes nærmeste slægtning. De har alle sammen det her meget komplekse parringssystem med duft, og de afsætter alle sammen det, der hedder, er blevet kaldt et anti-elskovsmiddel på hunden efter parringen. Og både han og hunden har faktisk fordel af det. Fordi hunden er blevet parret, så skal hun bare lægge æg, så skal hun ikke forstyrre sig andre hanner. Og han er så sikker på, at han bliver far til at lavkomt.
1: Hvor almindelig er den?
0: Kejserkåben er desværre gået noget tilbage, men om det er sådan en generel tilbagegang, eller om det er nogle naturlige cykler, ved jeg ikke, fordi den var tidligere forholdsvis almindelig udbredt i skov. Det er en skovsommerfugl, man skal finde skovlysninger. Nu snakker vi også store skovlysninger, altså Ekodalen på Bornholm er et af de klassiske steder, og det er en meget, meget stor lysning. Men skovlysninger i løvskov i Østjylland og på det meste af Sjælland og Bornholm har den været meget almindelig. Igen, da jeg læste biologi i 90'erne, der var den faktisk ikke særlig almindelig i Nordsjælland. Og det blev den i de følgende 6-8 år. Men nu er den så gået tilbage igen, så spørgsmålet om den har naturlige cykler, hvor den går frem og så går tilbage, eller om det er en større tilbagegang, som vi ser i rigtig mange danske dagsommerfugle. Mm. Men altså Sjælland, Midt- Sydsjælland, Lolland Falster, Bornholm er den mest almindelige, men man kan være heldig at se den i ret mange bøgeskov.

0: You.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

Brad fik vi her med Everything I Own. Om lidt så får vi ni radioavis op til den. Roger Whittaker og New World in the Morning.

0: Lige nu stemmer svenskerne om, hvem der skal have magten i både kommuner, regioner og i rigsdagen. Der er 8 millioner stemmer på spil, og Reidar Östermann har netop sat sit kryds på et valgsted i Stockholm.
1: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, lød det her fra ham. På nationalt niveau så viser målingerne helt tæt løb mellem den røde og den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Og det har været en valgkamp præget af mange løfter, fortæller vores europakorrespondent Anne Gårdslev, der dækker valget fra Stockholm.
2: Partilederne har gennem en momentvis meget ophedet valgkamp, forsøgt at få det til at se ud, som om, at det var to nærmest helt forskellige lande, svenskerne skulle bo i efter i morgen. Realiteten er, at forskellen er langt mindre, end partileder, end toppolitikere forsøger på at love i en valgkamp, hvor det i øvrigt har født med mange forskellige valgløfter. Milliarderne er røget gennem luften. Finansieringen er til gengæld meget, meget uklar.
0: Stemmestederne lukker i aften kl. 20, og umiddelbart efter, der kommer der en exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne har sat krydser ved. Om bare en time, der åbner Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Men indvielsen er præget af demonstrationer mod det hegn, der er blevet rejst rundt om den 1300 hektar store park. Hegnet skal holde styr på de elge, krondyr og kastrerede tyre, som skal græsse på i parken. Og gæsterne kan så komme ind gennem låger og indgange. Men demonstranterne er imod både hegn, låger og indgange, og de vil have helt fri adgang, siger Per Øksenholt, der har arrangeret den ene af dagens to anmeldte demonstrationer.
3: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
0: Ja, Camilla Farhold Løfald, er demonstranterne så begyndt at dukke op her en time inden åbningen?
4: Ja, der er dukket godt 30 demonstranter op med skilte og banner og så videre, som netop kræver fri natur uden hegn. Bestyrelsesformand Kåre Larsen fra Naturnationalpark Gribskov. Hvad mærker I ellers til protesterne ud over de her demonstrationer, der er i dag?
5: Ej, vi mærker jo til en del hærværk på hegnslinjen og lågesystemerne, og det er jo trist.
4: Noget af det, demonstranterne er bekymret for, det er de dyr, der plejer at gå ind og ud af skoven her, som ræv og grævling og hare og hjorte. De er bange for, at de skal blive fanget ude på vejen, som vi kan høre lige her i baggrunden, og blive kørt ned. Hvad siger du til dem?
5: Jamen, den bekymring den har der været taget en hånd om for lang tid siden, helt i projekteringsfasen. Så der er faktisk lavet cirka 40 små gennemgange, som netop grævling og ræve og hare kan komme igennem.
4: Det, jeg kan stå ved sådan en gennemgang her, der er lavet nederst i hegnet, som er en åbning op til knæhøjde, og der kan de små dyr i hvert fald altså passere nu.
0: Forældre skal tage meget mere ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på. Sådan lød det fra Rådet for Sikker Trafik. Sociale medier buner nemlig med guides og video til, hvordan man nemt selv kan tune sit el-løbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige el-løbehjul den seneste tid. Blandt andet så konfiskerede man tidligere på ugen et, der kunne køre 146 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et el-løbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og han synes, det er for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
6: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
0: Selvom der altså ligger både guides og hurtig hjælp på de sociale medier, så skal man altså lade være med at tune sit el-løbehjul. Så det lyder det fra Jakob Bøviaren, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
7: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
0: Ifølge loven, der skal man være 15 år for at køre på et el-løbehjul i trafikken, og de må altså maksimalt køre 20 km i timen. Og så skal man også lige huske at bruge hjelm. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: God morgen. Her fik vi lige den sidste søvn blæst ud af ørerne ved hjælp af Earth, Wind & Fire og Boogie Wonderland. 13. september, siger kalenderen, og så er det jo blevet den tid på året, hvor man står og overvejer, om man skal tage jakke på, eller skal man tage den med? Skal man tage den på? Skal man tage den med? Pyt. Bare du har P5 med, så skal du nok holde varmen med den gode musik, som blandt andet de næste to sange, vi skal høre, The Bluebells og The Beatles. Først The Bluebells.

All you need is love. Så sandt sunget af The Beatles. Den næste sang, vi skal have fat i, den er spritny nærmest. Den er fra i fredags og med tvillingerne fra Fyn, Strawberry Blonde. En ny single fra søstrene, der hedder Final Song. En sang, der hylder omsorgen, livet og de mennesker, der står ved siden af en, der er ramt af demens. Det er ikke sådan specielt en sang om demens, den her Final Song, men en sang om livet, om man skal huske at trække vejret midt i det der kaos, der kan ramme de pårørende, og så værdsætte de øjeblikke, man har sammen. Det er en sang til livet om at leve fuldt ud, før den allersidste sang er sunget, lyder det fra Strawberry Blonde. Her er Final Song.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Bob Dylan gav et nummer, det gjorde Tina Dickow også, sangen Surfing. Hun har jo et album på vej, som skulle udkomme omkring efter os ferien. Op til nyhederne 9:30 skal vi have fat i Queen her med I Want to Break Free.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: For mange singler foregår dating på digitale platforme som Tinder eller Hinge, men i mandags slukkede 16 singler for telefonen, da de tog i sommerhus i Ebeltoft. I 3 dage skulle de lære hinanden at kende og date på kryds og tværs på gammeldags manér. Projektet hedder Offline Kærlighed, og det var en rigtig god oplevelse at møde nye mennesker helt uden skærme og teknologi. Det siger en af deltagerne, 32-årige Søren Blankholm fra Aarhus.
2: Det er jo det ægte menneske, der kommer frem, når man lige får lagt det der væk, ikke? Og ikke den der lidt algoritme-hungrende person, der måske nogle gange kan blive fanget i reels og ting og sager. Det, jeg synes, det der med at sådan komme ud og så væk med det der, og så kan man ligesom sådan se den mennesker for, hvem de egentlig er, og møder dem sådan ægte.
1: Det er for tidligt for Søren Blankholm at sige, om der er opstået mere end blot nye venskaber, men ligegyldigt hvad vil han anbefale andre at kaste sig ud i lignende eventyr.
2: Hvis man ikke er bange for at kaste sig lidt ud i ting, og så altså, hvis man kan tage på tur i sommerhus med 15 søde mennesker, ikke, så kan man sgu lidt klare alt efter det. Ikke? Så er der sgu håb for det hele, og der er sgu mange søde mennesker derude. Så det er sgu bare at springe ud i det.
1: En ny gynge i Mindeparken i Aarhus skal gøre det lettere for børn med særlige behov at være med, når der skal leges på legepladsen. Gyngen har en sikkerhedslåsebøjle, og den er tiltænkt børn, der for eksempel sidder i kørestol. Det skriver Aarhus Kommune i et Facebook-opslag ifølge TV2 Østjylland. Og den lille ændring kan gøre en stor forskel, det siger Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. Det kan måske lyde som en lille ting, at der kommer en handicapvenlig gynge i Mindeparken, men for et barn, der ellers må sidde og se på, mens de andre gynger, kan det gøre en kæmpe forskel, siger han til mediet. Han håber, at gyngen kan inspirere andre til at tænke mere inklusion ind, når fællesområder bliver planlagt. Og vi er i gang med en tør søndag, og senere kommer solen også frem. Temperaturer mellem 14 og 16 graders varme, og vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Her er P5 Morgen, hvor vi nærmest har hamstret alle de gode sange, men det må vi godt. Det er jo søndag. Michael Bublé fik vi med Everything, og så var det på slaget 12 med Tag kæresten i hånden. Nu skal vi lige omkring den musikalske tidsmaskine. Vi skal 40 år præcis tilbage i tiden til den her dato, den 13. september 1986. Og så tager vi fat i den amerikanske single-hitliste på førstepladsen. Der ligger et band fra Los Angeles, Berlin kalder de sig, og de lå på førstepladsen med sangen Take My Breath Away. På B-siden, der var The Righteous Brothers med You Lost That Loving Feeling. Og begge sange, de fik medvind og stor succes, fordi de var en del af soundtracket til den populære film Top Gun tilbage i 86. Vi får begge sange her, inden vi skal høre lidt om, hvad der sker i Danmark i dag. Først Berlin.

I dag, søndag, er dagen, hvor Naturnationalpark Gribskov bliver indviet. Et arrangement, der er åbent for alle. Der er dragefestival på Moset Fort med store drager- og børneaktiviteter både ved fortet og ved vandet. Der er Danish Air Show på flyvestation Aalborg med opvisninger med militære og civile fly og udstillinger nede på jorden. Lauritsen-prisen bliver uddelt i Skuespilhuset i København. Der er også landsindsamling i dag, hvor man samler ind til forskning i den kroniske sygdom sklerose. Lige nu har næsten 19.000 danskere diagnosen, både unge og ældre. Og så er det også i dag, at landets havecentre og planteskoler inviterer til Havens Dag. Vil du se tv, så kan du se et program om Norges nye konge, kong Håkon. Det er en dokumentar fra i år, der kommer på DR1 14.25. På DR2 15.30 en amerikansk krigsfilm, Kellys helte hedder den. Spise med Price kommer på DR1 kl. 18, handler om det ungarske køkken. Og Fjeldrytteren, det er en dokumentar på DR1 18.55 om hovsmeden Oscar, som har en drøm. Han vil gerne være den første til at ride gennem hele den svenske fjeldkæde på hesteryg. Det er en svensk dokumentar, du altså kan se på DR1 18.55. Og apropos Sverige, så er der også svensk valg i dag, og du kan se masser om det på DR1 fra kl. 19.50 i aften.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleplansen her.
9: Hvilken en af dem?

Det var på 74-albummet Stakkels Jim, at Gasoline havde den her perle af en sang med Perron Gare du Nord. Vi er ved at være ved endestationen for B5 Morgen i dag. Endestationen hedder 10 Radioavisen, og den er simpelthen lige på trapperne. Efter Radioavisen får du her på B5 to vers og et omkvæd, Giro 413 og meget, meget mere. Jeg hedder Rikke Frahm, jeg skal til at rydde op her i studiet, så jeg vil lige nå at ønske jer alle sammen en rigtig skøn søndag. Det bliver Chic, vi lytter til op til Radioavisen Good Times.

0: Netop nu bliver Danmarks anden naturnationalpark indviet. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men udover fint ministerbesøg, ja, så er en gruppe demonstranter også på plads. De er imod det hegn og de elektriske låger, der er rejst rundt om den 1300 hektar store park. Det siger Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand i foreningen Fri Natur.
1: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Og parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for regulært hærværk. Flere end 20 gange faktisk, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Foreningen Fri Natur understreger, at de ikke har noget med hærværket at gøre. Millioner af svenskere bruger søndagen på en tur i stemmeboksen. Der er nemlig valg til både rigsdag, kommunal og regionsråd. Og det er lige nu i fuld gang, og meningsmålingerne spår dødt løb mellem rød og blå blok på nationalt niveau. Og for Markus Andersson, der har sat sit kryds i Stockholm, er det vigtigt, at Sverigedemokraterne ikke kommer til magten.
3: Det er for, at de har så ekstreme årsigter. Og det er farligt for Sverige, og det er farligt.
0: Det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og jeg mener, det er farligt for både Sverige og EU, og derfor stemmer jeg på Socialdemokraterne, lød det her fra ham. Sverigedemokraterne er størst i blå blok, og partiet er lige nu støtteparti for den borgerlige regering, og måske for første gang på vej i regering, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De fire borgerlige partier, de har givet hinanden hånd på, at de vil danne en regering sammen, altså hvis de vinder her i aften. Og det er et nybrud, fordi Sverigedemokraterne, det er et parti, som de andre partier i mange, mange år ikke vil arbejde sammen med.
0: Og valgstederne i Sverige lukker klokken 20. Et passagerskib med over 240 ombord er sunket i Java-havet ved Indonesien. Myndighederne har evakueret omkring 100 personer, men leder altså lige nu stadigvæk efter de sidste 140 savnede. Det fortæller en embedsmand fra en eftersøgnings- og redningsmyndighed. Skibet stævnede ud i går fra byen Surabaya, der ligger på den østlige del af øen Java i Indonesien. Det blev meldt savnet, efter myndighederne mistede kontakten til det under dårlige vejrforhold. Og nu oplyses det altså, at skibet er sunket. Herhjemme er det skyet og måske lidt regnfuldt først på dagen mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt i løbet af dagen med lidt sol hist og pist mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Kom lidt tættere på, så du kan høre, hvad jeg siger. For jeg har lyst til at citere Neil Young for, som han indledte den her sang, Harvest Moon. Nogle gange må man komme lidt tættere på. Nogle gange skal man være lidt stille for at opdage, hvad der foregår. Og det er også det, der sker sådan en søndag morgen i to vers og et omkvæd, hvor jeg altid sætter tempoet lidt ned og mildheden i centrum. Som i den her sang af Elisabeth, Månen var rød.

Elisabeth, som altid besyngende den kvindelige hengivelse her i Månen var rød fra hendes sidste album, Rettidig ømhed. Og to vers af et omkvæd fortsætter på denne milde tone med Fleetwood Mac's Landslide.

Fleetwood Mac og Landslide. Og så er der kommet et nyt album fra Olivia Rodrigo, og herfra skal vi lytte til sangen Back.

Olivia Rodrigo Becht. I den her tid, hvor vi stadig er i gang med at vende os til, at Dolly Parton ikke er her mere, er det i det mindste vidunderligt, at der kommer så meget ny musik fra kvinder. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med musik fra mænd, men det er bare, fordi vi har brug for begge dele. Og Dolly Parton var sådan en stærk eksponent igennem hele sin karriere for, hvordan man kan stå som kvinde i en vanskelig branche at være kvinde i på den her helt suveræne måde. Hun er jo kendt for alt muligt, sit tøj og sit hår og sine one-liners, men først og fremmest så var hun jo en enestående kunstner, fantastisk sangskriver og sanger. Det er selvfølgelig utrolig trist, at hun ikke er her mere, men det er glædeligt, at hun har fået så smukt et eftermæle. Her skal vi lytte til hende sammen med Emmylou Harris og Linda Ronstadt i deres trio-projekt. Det er Dolly Parton, der synger for, og det er også hendes sang, Wild Flowers.

Vilma med hendes sang til sin onkel, tror jeg det er. Det her hav, man hører, jeg tror han sejlede. Og hun synger her jo til ham, jeg savner dig bare. Det er alt. En skøn sang fra hende. Du lytter til to verser og et omkvæd her i begyndelsen af programmet på denne søndag og midt i kirketiden. Er det stille musik? Det er blid musik? Det er musik til ånd og sjæl? Og skruer jeg en anelse op, men stadig en sang om det smukkeste, nemlig at synge. Det er Travis, og sangen hedder Sing.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. 19-årige Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er alt for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart, men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Selvom der ligger både guides og hjælpen er hurtigt på sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul. Så lyder det fra Jakob Børing Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: En 18-årig rumænsk mand bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for at begå et særligt groft butikstyveri torsdag eftermiddag i en butik i Odder. Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Thomas Gren gik den 18-årige forbi kassen i en normal butik uden at have betalt. Manden havde en såkaldt russerpose med, som er en pose foret med aluminiumsfolie, som kan bruges til at stjæle varer fra butikker uden at alarmen udløses. I posen fandt personalet flere stjålne barberblade, og politiet blev derfor tilkaldt. Den 18-årige er rumænsk statsborger, og russerposen gør, at han er sigtet for særligt groft butikstyveri. Derfor bliver han fremstillet i grundlovsforhør med henblik på at blive udvist af Danmark. Politiet leder efter en medgerningsmand, som fortsat er på fri fod, og det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen. Vi går i gang med en tør søndag, som og senere kommer solen også frem. Temperatur mellem 14 og 16 graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Trine Sang med Rasmus Nør, og du befinder dig midt i søndag formiddag på to verser et omkvæd, hvor tempoet er taget en lille smule ned. Og det giver mig lejlighed til at spille nogle sange, som ja, måske ikke så ofte bliver spillet i radio, netop fordi de er langsomme. Og ja, der er ligesom der er en konsensus omkring, at man vil gerne høre noget mere frisk musik. Som min gamle mormor i Vandløse plejede at sige, en Dorte, du bliver nødt til at lave noget musik med noget mere pip. Og det gjorde jeg så. Alt for mormor. Men her i to verser et omkvæd, og her til formiddag, skal musikken være mild, den skal være blid, og den skal være klog. Og alle tre ting er Alberte, og her kommer hendes Ovenløs.

Another Saturday Night med Sam Cooke spillet her på en søndag formiddag. Det behøver jo ikke alle sammen at være sådan en til en. Og jeg vil benytte mig af lejligheden, nu vi alligevel er havnet på en lørdag aften til at spille en gammel klassiker fra min ungdom. Det er fra filmen Saturday Night Fever, og det er The Bee Gees' Night Fever.

The Bee Gees, Night Fever. Jeg var faktisk til koncert med Thomas Helmig her for nylig i Aalborg. Det var et kæmpe arrangement. Og ja, han lagde simpelthen ud med den her. Og så var der fest. Thomas Helmig kan skrive en banger. Han kan synge den. Han kan danse til den. Hans band kan spille den. Og så var det i øvrigt fantastisk flot. Så der blev danset. Der blev brugt fadet. Der blev råbt, og der blev skræddet. Og ja, det er det, han kan. Det er mig, der står herude.

Thomas Helmig, det er mig, der står herude og banker på. Det er en fejl i min opdragelse, at jeg endnu ikke har været til en koncert med Allan Olsen og hans band. Jeg har set ham solo, men altså, når man hører den

Det er også lidt af en blæsergruppe, han har fået med sig. Det er Allan Olsen live-optagelse fra 1990. Vi lå jo i Herning. Så er det mændene, de siger, at det er ikke til at finde ud af, hvad kvinderne de vil have. Og så må man ikke tage dem på låret. Der er mange problemer. Så er det godt, vi har Aretha Franklin, som bare siger, tænk dig bare om. Det er bare et spørgsmål om lige at think.

Think med Aretha Franklin. Nu er der nogle nyheder lige om lidt, og første time af To Værelser og et Ovenkød er ved at være forbi. Men jeg er tilbage efter nyhederne med en time mere. Så vi høres ved. Her The Beatles, Fool on the Hill.

0: Nu stemmer svenskerne om, hvilke partier, der skal danne regering de næste 4 år. I alt så har 8 millioner vælgere mulighed for at sætte deres kryds. Og Reidar Östermann var i formiddag forbi et valgsted i Stockholm, og han har et klart håb.
1: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, siger han blandt andet. Meningsmålingerne viser næsten dødt løb mellem de røde partier på den ene side, og så den blå blok, der lige nu har regeringsmagten. Og hvis de borgerlige vinder, så bliver det måske med det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i en regering. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, blandt andet fordi partiet lige nu er støtteparti for regeringen.
2: Og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
0: Det er faktisk den rød-grønne blok, der har ført i meningsmålingerne, men det forspring er skrumpet i valgkampen.
2: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Valgstederne, de lukker klokken 20. Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen, det skriver den ukrainske udenrigsminister i et opslag på X. Ifølge de polske grænsevagter, så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse, det skriver de polske medie TVP. Det skete ved grænseovergangen Jahodyn i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indrigsministerium. Det vælter frem på sociale medier med videoer og guides til, hvordan man kan få et elløbehjul til at køre med de tilladte 20 km i timen. Og nu slår Rådet for Sikker Trafik alarm, efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul. Direktør Jakob Bøvjarn mener, at forældrene skal træde mere i karakter.
3: Alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Ja, nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, er da helt enige i, at de som forældre har et ansvar.
4: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
5: Mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik,
0: sagde Morten Netteberg og Bettina Bensen. Siden 2020 der har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I formiddag er måske stadigvæk lidt skyde og regn fuldt nogle steder, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
6: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Sam & Dave, Hold On, I'm Coming. Og her er jeg. Her kommer jeg med anden time af to vers og et omkvæd. Og her kommer den store svenske sanger, Lisa Nilsson, med Alt Jeg Behøver. Der er en hel time nu af programmet her. Jeg glæder mig allerede, for jeg ved, at der er virkelig gode sange på vej.

Lars Lilholt kaldte det kærlighed. Lars Lilholt har jo nærmest ene mand stået for at videreføre folkemusiktraditionen i dansk populærmusik i de sidste mange årtier. Og det har han jo haft kæmpe stort held med. Han rammer lige ned midt i folkets sjæl med sin musik, der tager udgangspunkt i gamle traditioner, gamle folkesange, gamle overleverede danseviser, og sådan også kaldte kærlighed. Et land, hvor den slags er lidt mere almindeligt, er Irland, og sangen, vi skal høre nu, er skrevet derover og sunget af Mary Black. Den hedder No Frontiers.

Mary Black, No Frances. Og nu vi er rejst over til den grønne ø Irland med dens stærke folkemusikalske tradition, så vil jeg frem mod et nyhedsoverblik spille Runaway med The Cause.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: For mange singler foregår dating på digitale platforme som Tinder og Hinge, men i mandags slukkede 16 singler telefonen, da de tog i sommerhus i Ebeltoft. I 3 dage skulle de lære hinanden at kende og date på kryds og tværs på gammeldags maner. Projektet hedder Offline Kærlighed, og det var en rigtig god oplevelse at møde nye mennesker helt uden skærme og teknologi. Det siger en af deltagerne, 32-årige Søren Blankholm fra Aarhus.
2: Det er jo det ægte menneske, der kommer frem, når man lige får lagt det der væk, ikke? Og ikke den der lidt algoritme-hungrende person, der måske nogle gange kan blive fanget i reels og ting og sager. Det der med at altså, komme ud og så væk med det der, og så kan man ligesom sådan set mennesker for, hvem de egentlig er, og møder dem sådan ægte.
1: Det er for tidligt for Søren Blankholm at sige, om der er opstået mere end blot nye venskaber, men ligegyldigt hvad vil han anbefale andre at kaste sig ud i lignende eventyr?
2: Hvis man ikke er bange for at kaste sig lidt ud i ting, og så altså, hvis man kan tage på tur i sommerhus med 15 søde mennesker, ikke, så kan man sgu lidt klare alt efter det, ikke? Så der sgu håb for det hele. Så det er sgu bare springe ud i det.
1: I går var der østjysk VM-succes på vandet. Sejlerne Anna Munk fra EO og Johan Sø fra Beder sikrede sig nemlig begge VM-bronche. Anna Munk gik ind til lørdagens finaledag i Irland på en samlet tredjeplads i klasse 6, og den holdt hun fast i de 2 sidste finalesejladser. Hun vandt EM-guld sidste år, og gårsdagens bronchemedalje er hendes bedste VM-resultat i karrieren. Jeg har aldrig prøvet noget lignende i mit liv. Der var puls 300 hele vejen igennem, og så skal man også tage beslutninger imens. Der var bare sygt mange både, og de sejlede hurtigt. Fuck, var det fedt, siger Anna Munk i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion. Johan Sø sejlede sig ligeledes til bronzemedalje i IQ Foil ved VM i Sydengland. Dermed tilføjede han endnu en medalje til et flot 2026, efter han også vandt sølv ved EM i foråret. Og vi er godt i gang med en tør søndag, og solen er også begyndt at kigge frem. Temperaturen mellem 14 og 16 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: To vers og et omkvæd på P5.

The Logical Song med Supertramp. Jeg har flere gange her i programmet spillet sangen Skyklapper med Rosa. På trods af, at der i min omgangskreds er rigtig mange, der giver udtryk for, at den sang kan de simpelthen ikke holde ud. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at jeg alligevel synes, det er en god sang. Jeg synes, den er elementært virkelig godt skruet sammen. Og så tror jeg også, at jeg mener, at den slags sange har vi brug for. Det er en sang, der handler om noget, som er meget udbredt. En afmagtsfølelse. En følelse af, at verden er for voldsom, og mængden af information, og mængden af negative nyheder. En følelse af, at verden er ved at falde fra hinanden, ja, det bliver simpelthen mere, end man magter. Og så bliver man ligesom nødt til at tage skyklapper på. Det kan være, at jeg tager fejl, men den følelse, jeg får, når jeg hører den her sang, det er, at der faktisk er et menneske, der er engageret i verden, som gerne vil involvere sig, men som er væltet omkuld og derfor får lyst til at trække stikket. Jeg tror, at hvis man virkelig ikke interesserer sig det mindste for noget som helst, så vil man slet ikke synge om den slags ting. Så vil man synge om kærlighed og mobiltelefoner. Her, Rosa, skyklapper.

0: Rose og skyklapper. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det overload af information, som vi alle sammen lider under. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved koncentrationskrisen. Jeg har ikke noget svar på det. Jeg synes, at musikken skal heller ikke nødvendigvis komme med svar. Musikken skal udtrykke menneskenes følelser her, hvor vi er, her, hvor vi står. Og det er også det, Peter Sommer gør på sit nye album, Verdens Volumen. Hvor han synger om, at han har alt for meget fuldstændig ligegyldig viden. Her i sangen Dem vi var og ville være.
1: Vi er de høje gamle træer, der for længst har fået krus.

for siden. Og da hippierne skrøjede, skulle de alligevel nok have lyttet. Vi må have set komplet latterlig ud den dag, vi fattede, at vi var byttet.

Jeg kan fuldstændig identificere mig med Peter Sommer i sangen her, Dem vi var og ville være. Og jeg forstår også Rosa og hendes trang til at tage skyklapper på. Lidt mere skeptisk var jeg faktisk, da sangen med Hugorm og Peter Sommer, der nedlægger forsvaret, kom ud. Jeg tænkte, her har vi nogle politikere, som virkelig slås og kæmper for at skabe forudsætninger for, at vi kan forsvare vores land i en svær tid. Og så kommer der så nogle, gutter der og bare synger, at de vil nedlægge det hele, og de skal nok tage ansvaret. Kunne man blive lidt irriteret over det, når man går på arbejde i statsministeriet? Det havde jeg en følelse af. Efterhånden så ændrede jeg lidt syn på sangen og tænker, at det er godt, at den er blevet skrevet. Her kommer den.

naiv for enhver pris. Skal man nu også være det? Det er jeg faktisk ikke så sikker på. Men det er det, den her sang udsiger, og jeg synes, at det er godt, den er blevet skrevet. Det er godt at tage diskussionen. En anden måde at skrive om den slags på kommer her. Klichy Militskvinder.

kliché-militskvinder. Det er altså sejt. Og fra de her kvinder med rifler, strålende og stolte, til mænd, der græder. Tobias Rahim.

0: corazón de amo. Melvos fejl.
1: Når mænd græder, Tobias Rahim, i mine ører hans bedste sang. Der er gået sådan lidt politik i to verser et omkvæd i dag. Og for de af jer, der synes, det er træls, så vil jeg bare sige, det må jo undskylde. Og der går sikkert et stykke tid, før det sker igen. Men jamen, sange kan jo så meget, de kan også tale ind i tidens politiske emner. Men så er der også de sange, som simpelthen bare ikke kan connecte. Det, som Rosa taler om i Skyklapper, taler søn og angående mig også om i deres sang, det er bare en følelse af, at hele verden ikke er til at komme i kontakt med. Søn angående mig kan ikke connecte.

kan ikke connect søn og angående mig. Og kære lytter, vi har været vidt omkring den her søndag, og jeg håber, I har hængt på, og jeg håber, I har fået glæde af det. To er så et omkvæd, slutter nu med en klassiker, Wilson Pickett, In the Midnight Hour, på

0: strømmer millioner af svenskere til valgstederne. De skal beslutte, hvem der skal have magten de næste 4 år. Og der er udsigt til en valggyser med dødt løb mellem blokkene.
1: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Siger vores korrespondent, som jeg taler med lige om lidt. Hvis du har et barn med et el-løbehjul, så er der en risiko for, at det kan køre alt for hurtigt. Det er nemlig ret nemt at gøre ulovligt.
2: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og så læst noget på internettet. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man vil.
0: Ja, og derfor vil Rådet for Sikker Trafik have forældrene til at træde mere i karakter. Danmarks anden naturnationalpark er i formiddag blevet indviet til lyden af protester med slagord om ja til natur og nej til hegn. Ja, vi ser nærmere på det 22 km lange hegn i Nordsjælland lidt senere her i den her radiovis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Sverige er der valgfart og vælgerne altså i de her timer til stemmestederne for at pege på, hvem der skal lede landet de næste 4 år. 8 partier kæmper om i alt ca. 8 millioner vælgeres kryds. Reidar Östermann er en af de mange, der i formiddag var forbi et valglokale i Stockholm, og han har et klart håb.
3: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her valløfterne og valflæsket, som har distribueretts under den her ret tråkige valg.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere end de valgløfter og det valgflæsk, der er blevet givet i den her lidt triste valgkamp, lød det fra ham. For Markus Andreasson, der er det vigtigt, at det indvandrerkritiske Socialdemokraterne, der er størst i blå blok og støtteparti for den borgerlige regering, ikke kommer til magten.
4: Det er for, at de har så ekstreme åsikter, og det er farligt for Sverige, og det er farligt for hele EU, tror jeg. Jeg synes, at demokratien skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne i Sverige.
0: Ja, han sagde, det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og det er farligt for Sverige EU, synes jeg. Demokratiet skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne. Og mens svenskerne altså er i fuld gang med at stemme, så lad os lige høre, hvad det er for nogle emner, der har fyldt i valgkampen, og måske været med til at afgøre, hvor krydset skal sættes.
5: Splittrer os, de vil stille mennesker mod mennesker.
6: Spørgsmålet om indvandring og integration er stadig noget af det, som splitter og kan få de svenske partiledere op i det røde felt. Men det er faktisk ikke længere det vigtigste emne for mange vælgere. For eksempel mener Philip Angelia, at økonomi er det allervigtigste.
7: Egentlig er, jeg skulle sige, den økonomiske politikken.
6: Jeg tror, og selvom økonomi også er godt deroppe, så er det sundhed, som topper listen over det emne, de svenske vælgere går mest op i, på en liste, som vores kollegaer på SVT har udarbejdet. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson mener, at der er blevet givet for mange skattelettelser til de rige på bekostning af investeringer i sundhedsvæsenet, mens den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne mener, at det mere handler om måden, man gør det på.
8: Så det handler ikke bare om penge, det handler også om, hvad man gør.
6: Næst på listen finder vi skole.
5: Unik.
6: Og det er blandt andet blevet debatteret, om man skal fortsætte med at lade private drive og tjene penge på de svenske skoler. Og så er det lov og orden, som indtager tredjepladsen. Det fylder også for Supriya Nanda, som vi har mødt.
9: At vores barn, som vokser op nu, får et trygt land at leve i.
6: Og den svenske kriminalitet har vi også mærket herhjemme.
0: Endnu en mindreårig svensk dreng er altså blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg her i Danmark.
6: I foråret og sommeren 24 var der mindst 25 episoder, hvor svenske unge blev hyret til at begå kriminalitet i Danmark fra Kolding til København.
10: Så besøger den svenske justitsminister i dag sin danske kollega. De to, de skal diskutere, hvordan efterretningssamarbejdet de kan styrkes.
6: Og derfor er det formentlig også noget af det, som de danske politikere skal samarbejde med en ny svensk regering om.
0: Og det var Helena Winther Nielsen, der lavede indslaget her. Og så er vi dig med, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Du følger valgdagen i Stockholm, og hvad vurderer du har været de vigtigste emner?
1: Udover de klassiske velfærdstemaer, I lige har gennemgået, så har det været fuldstændig gennemgående diskussion. Hvem kan samarbejde og danne en bare nogenlunde stabil regering med hvem? Det ser meget kompliceret ud over i den rød-grønne blok og hos de borgerlige, hvor man kan sige, at det er kørt, ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt. Ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af hovedpersonerne selv har sagt her på valgdagen. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersen, hun stemte i formiddag og satte bagefter ord på, hvor afgørende dagens valg er.
11: But of course this is a very important election for Sweden. If we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government...
0: Det her er et meget vigtigt valg for Sverige, om vi for første gang skal have et højere ekstremistisk parti, der er stiftet af nynazister i regeringen, eller om regeringen skal ledes af mig, sagde altså Magdalena Andersson til den internationale presse i Stockholm. Og ja, Anna Gårdslev, tonen var hård fra hende, men hvordan ser svenskerne egentlig på, at Sverigesdemokraterne måske for første gang kan se frem til at få ministerposter?
1: Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger. Men der er jo en grund til, at Magdalena Andersson her i valgkampen har talt langt mere om Sverigedemokraterne, end om, hvordan samarbejdet skal komme til at fungere over i hendes egen lejr. Og det er, fordi der findes jo midtervælgere, som kan stemme borgerligt, men som muligvis også kan lukkes over i den anden blok. Og for mange af de vælgere, de lidt mere bløde midtervælgere, der er det en... momentvis i hvert fald skræmmende tanke, at Sverigedemokraterne går fra at være et støtteparti til at skulle have ministerposter. Derfor så er Sverigedemokraterne Magdalena Anderssons bedste kort, og det bruger hun ofte.
0: Jamen en ting er jo, hvad vælgerne måske kan se for sig, men som du siger, så har Sverigedemokraterne jo altså været støtteparti for den borgerlige regering. Altså der er jo vel også et stykke til så at gå ind i en regering og få ministerposter.
1: Det er, set med sverigedemokratiske øjne, en fuldstændig logisk konsekvens af, at man har været og stadigvæk ser ud til at blive det største borgerlige parti. Og det er en præmis, som de tre borgerlige partier, der indtil nu har dannet regering, det er en præmis, de har accepteret. Når det er sagt, så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter og hvor mange sverigedemokraterne i givet fald skal have.
0: Det er fra vores korrespondent Anna Gårdslev, altså med fra Stockholm. Og stemmestederne i Sverige, de lukker kl. 20 i aften, og umiddelbart derefter der kommer der et exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne altså sat kryds ved. Følg det hele i dagens radioavis og også på DR.dk og DR.tv. Med få klik på sociale medier, der kan børn og unge ret nemt finde guides og videoer, der viser, hvordan man får et elløbehjul til at køre hurtigere end loven tillader. Tidligere på ugen, der fangede politiet faktisk et løbehjul, der kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og den udvikling giver dybe panderynker hos Jakob Bøvi Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det bekymrer mig jo, at der nærmest er gået sport i at overtræde færdselsloven på den her ret grove måde. Også fordi, at det går jo ud over andres sikkerhed og tryghed derude, hvis man kører på nogle løbehjul, der kører de hastigheder, som vi har set eksempler på.
0: Med nogle af løbehjulene, der kræver det kun enkelte klik på skærmen eller få tryk på bremsen, før løbehjulet kan drøne derudad. Og derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik også forældre til børn, der har et løbehjul eller ønsker at få et, til at tage større ansvar og undersøge, hvad deres børn egentlig kører rundt på.
12: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Ja, de forældre, vi har mødt i Aalborg, er også helt med på, at de har ansvar for, at deres børn ikke kører rundt på et løbehjul, der kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen.
13: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
14: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de har også ansvar for at vide om... hvad de må køre, ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
0: Sagde her Morten Netteberg, og inden ham var det Bettina Bensen. Og nu skal vi så møde en af dem, som på de sociale medier har lært at få et elløbehjul til at køre hurtigere, end det er beregnet til.
15: Jamen, den her lille boks metalfætter her, det er egentlig hjernen af løbehjulet.
16: I det lille skur her bliver der fikset løbehjul.
15: Så jeg lige lavet 4 ledninger på. Det er 10 sekunder.
16: Også nogen, der kan køre mere end de tilladte 20 km i timen.
15: Men ellers er det bare 3 klik, og så kan det køre hurtigere.
16: 19-årig Andreas Sørensen reparerer og fikser løbehjul for venner og familie.
15: Jeg har egentlig bare set en masse YouTubers og læst noget på internettet.
16: Og han mener selv, at det er alt for nemt at ændre farten på de elektriske løbehjul.
15: Det er meget nemt. Det er, altså, du behøver faktisk ikke engang at lade de her ledninger på. Dem kan man bare holde på.
16: Han er udmærket klar over konsekvenserne ved den høje fart, og derfor er det heller ikke alle og enhver, han hjælper.
15: Min lillebror, han kommer også og spurgte, om man ikke kunne gøre det ved hans. Det gider jeg faktisk ikke at gøre. Altså, jeg synes, han er for ung. Ja, det kan godt være, at han godt kan køre 25, godt kan køre 30, 40, hvad end man nu alligevel, men det gider jeg faktisk bare ikke udsætte ham for.
16: Og nu er dagens løbehjulsfix så klaret.
15: Det var så det. Det var alt for nemt. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man ville.
0: Nej, det var Søren Kongsted, der tog os med en tur i værkstedet her. Og det er ikke i sig selv ulovligt, det som Andreas Sørensen gør i skuret. Men det er ulovligt at bruge et løbehjul, der kører mere end 20 km i timen. Og det oplever landets politikreds i stigende grad, at nogen gør. Men teknologien bag det hele, altså de her tunede køretøjer, gør det svært at håndtere for politiet. Det fortæller Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
17: De unge i dag er jo super dygtige teknisk. Og meget af det her tuning, det foregår via en app. Så vi skal være hurtige, fordi ellers så når de at få droslet den ned, så den kun står på de 20 km. Og så er den jo som sådan ikke ulovlig.
0: Udover at man skal køre under 20 km i timen, ja, så skal man også være fyldt 15 år for at køre på de her el-løbehjul på offentlig vej. Og så skal man jo altså også huske at køre med hjelm. Og så skal vi ud i naturen og ind under bøgebladene. Her var der i formiddag protester mod en naturnationalpark, der blev indviet i Nordsjælland. Ja, vi var med på en lidt skrættende forbindelse her, da demonstranterne sang deres utilfredshed med miljøminister Maria Reumert Gjerdings indvielse af Gribskov Natur Nationalpark. Demonstranterne er utilfredse med 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastreret tyre inde i parken.
18: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
19: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
0: Siger to af dem, der har arrangeret demonstrationer i dag. Først var det aktivist Per Øksenholt, og bagefter var det Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur. Hun understreger, at Fri Natur ikke har haft noget at gøre med det hærværk, der har været mod hegnet i tiden op til indvielsen af Naturnationalparken. Og så skal vi ind bag hegnet. Til dig, reporter Camilla Favreholt Løfvald. Hvor meget har demonstrationerne fyldt under indvielsen i dag?
20: Ja, men som I kunne høre, blev der sunget protestsangen ved indvielsen. Der blev også flaget og vist banner med naturen i korsetlejre og så videre, da miljøministeren talte. Og der var altså både folk, der klappede højt og glædede sig over den nye naturnationalpark, og der var folk, der buede, mens ministeren talte. Søren Oldenburg, du er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland. Det her hegn som forsindende i kog, hvorfor er det hegn så vigtigt?
21: Det er det, fordi en vigtig komponent i naturgenopretningen af en skov som Gribskov, det er at få nogle store græsne dyr ind i skoven. Og få dem i et antal, der svarer til det, der naturligt ville have været. Og det er altså langt flere, end der er i det almindelige danske kulturlandskab og i de almindelige danske produktionsskove. Derfor har vi et hegn for at have et antal dyr, der kan gøre den nyttige økologiske arbejdsopgave, som de skal lave.
20: Og uden hegn, fortalte du mig, så kunne vi lige så godt møde elgen nede ved Netto, nede i Nødebo også. Altså, hvad får vi ud af, at alle de her græsne dyr kommer her ind i Gribskov, og I sætter hegn om og holder dem herinde?
21: Ja, altså for uden at sætte de græsne dyr ind, så har vi jo også introduceret en masse vand i skoven igen. Altså alt det vand, der er taget ud af skoven i forbindelse med, den blev drænet og dyrket. Så vand og græsne dyr giver en variation i skoven, der gør, at man får et skovbillede, der er præget af en mosaik af mørk skov, lysåben skov, skovmoser, åbne græssletter. Og al variation, det betyder jo liv, kan man sige. Og dyrene er med til at opretholde den dynamik.
0: Ja, så kan jeg tilføje, at det 22 km lange hegn, som der altså nu bliver demonstreret imod, faktisk er en erstatning for et gammelt hegn i området, som er 14 km langt. Gribskov er den anden naturnationalpark, der bliver indviet. Der er yderligere 13 på vej. Eftermiddagen bliver grå og småvåd, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet. Men der breder sig en opklaring fra nordvest, og så bliver det mest tørvejr med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader. Frederik Sundby timer til rettelag middagsradiovisen. Ha' en god søndag. Velkommen til P5.

0: Ja, fortællingen og sangen om Larsen her stammer oprindeligt fra skuespillet Melodien, der blev væk. Et skuespil, der havde premiere for lidt over 90 år siden i 1930'erne. Nu om dage, ja, der finder vi denne her sang i højskolesangbogen. Det er nummer 98, og her fik vi den i en 80'er version med gruppen Hans Mosters Vovse.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og her i 2026 på denne søndag den 13. september byder vi nu inden for til denne uges ønskekoncert, hvor vi frem mod kl. 14 får plads til både en masse nostalgi og også ny musik, takket være de musikønsker, som I har indsendt her til programmet, sammen med en masse kærlige hilsner og bidrag til vores indsamling. Her er det i første omgang Erik Andersen, der skal lytte efter, for denne her hilsen er indsendt af din datter Pia. Kære far, et stort tillykke med din runde fødselsdag i dag, søndag den 13. september. Jeg er sikker på, du får en dejlig dag. Lige om snart tager vi til Italien. Det bliver dejligt med lidt sensommer. Kærlig hilsen, din datter Pia Sommer. Og musikønsket er med Andrea Berg, Das Knistern von der Mals.

Andrea Berg har været en del af det tyske musikliv i ret mange år efterhånden, og her der fik vi en af de nyere indspilninger, som ønskede af Pia Sommer, der sendte en stor fødselsdagshilsen til sin far. Ved Walters 75-års fødselsdagsfest på Ørum Feriecenter blev der blandt gæsterne samlet et flot beløb ind til Giro 413. Walter ønsker at høre forelskelsessangen, som er skrevet af Jens Rosendahl. Og her der skal vi lytte til den, og vi kender den jo også som Du kom med alt det, der var dig. Og her der er det i versionen med Helge Engelbrecht.

Der er regionale nyheder her på P5, når klokken er 12.30. De varer 2 minutter, og frem til dem er der kommet et musikønske fra Kirsten i Holstebro, der samtidig har bidraget til vores indsamling, hvor alle beløb, store som små, som altid går ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark. Og Kirsten ønsker at høre Kjeld Ingrich, som i sin karriere var visesanger, og en af de sange, som han har indspillet, er denne her, som Kirsten ønsker, vi sammen skal høre her i radioen, Vandkunstens Lille Café.

0: DR Østjylland.
1: Med få kliks kan man finde videoer og guides til, hvordan man kan tune sit elløbehjul på sociale medier, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. 14-årige Julius Mannik fra Gjerlev nord for Randers brugte sin konfirmationspenge på et ulovligt elløbehjul.
2: Det er da helt klart farten og kraften på løbehjul, at man kan få så lille en maskine, der har så vild en hastighed og kraft. Altså det er bare følelsen i at kunne køre 70-80 km i timen, det er jo vildt.
1: Julius Mannik har haft flere løbehjul, der kan køre hurtigere end det tilladte, men da han købte et nyt løbehjul, der kunne køre 90 km i timen, valgte hans mor Stine Mannik at bryde ind og sætte en stopper for farten. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, mener, at flere forældre skal tage et større ansvar for, hvad deres børn kører rundt på.
3: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Siden 2020 har der på landsplan været næsten 700 registrerede ulykker med elløbehjul, og 121 personer er blevet alvorligt kvæstet. Det viser tal fra Vejdirektoratet. En 33-årig mand fra Randers, eller undskyld fra Horsens, blev i går varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om falske pengesedler. Det oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Rune Nielsen, til TV Syd. Manden blev anholdt og sigtet sent fredag aften, efter der i en længere periode dukkede falske 500-kronesedler op i politikredsen. Det er uvist, hvor mange pengesedler det drejer sig om, men ifølge politiet er de blandt andet blevet fundet i Horsens, Skanderborg og Østbirk. Ifølge vagtchef Michael Eldrup har den 33-årige ikke ønsket at forholde sig til sigtelsen. Vi går i gang med en tør søndag, og senere kommer solen også frem. Temperatur mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
0: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
4: Og dermed er vi blevet opdateret med de regionale nyheder fra P4, og her på P5 er vi i fuld gang med denne uges ønskekoncert. Og hvis du gerne vil være med i vores radiofoniske søndagsklub ved at sende os en kærlig hilsen til nogen, du holder af, og ønske din favoritmusik, så kan du eksempelvis sende os en sms til nummer 1212. Du skal begynde din besked ved at skrive Giro 50. Så laver du et mellemrum, skriver din hilsen og dit musikønske, og så sender du det hele afsted til nummer 1212, og dermed har du bidraget med 50 kroner. Du skal ikke begynde din sms med P5, som ved alle andre radioprogrammer her på kanalen, men du skal altså i stedet blot skrive Giro 50 som det første. Så får du din hilsen med på næste søndag her i radioen. Du har også andre muligheder. Du kan læse om det hele på dr.dk/giro413. Nu er der indsendt en hilsen fra Maja Laumann. Hun skriver på vegne af en masse gæster. Der står: kære Erik, tusind tak for en meget hyggelig fest i anledning af din 85-års fødselsdag, som blev holdt på Skovbakken i Randers den 5. september. Vi ønsker dig alt godt. Kærlig hilsen alle dine gæster. Musikønsket er med Birthe Kjær, En fransk altan.

Og denne her var altså til Erik i anledning af 85 års fødselsdagen. Så er der en hilsen til Mogens Petersen på Læsø. Tillykke med de 91 år den 14. september i morgen. Jeg ønsker dig en hyggelig dag. Hilsen Edith Munk, også fra Læsø. Du skal høre Mandalay i indspilningen med

Og det var Mogens, der blev ønsket tillykke med fødselsdagen af Edith Munch, og derfor skulle vi høre For Jacks med fortællingen om Mandalay. Nu er det Lisa Genøve Halkær fra Struer, der gerne vil ønske alle P5's lyttere en god søndag. Musikønsket er Comment Ça Va med The Shorts. De bedste hilsner fra Lisa.

Ja, så fik vi også gjort plads til lidt hollandsk popmusik fra start 80'erne her på Common Savoir. Nu er der en hilsen til Jens, til min kære mand Jens. En stor hilsen og tak på vores bryllupsdag. Musikønsket er Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Mange hilsner fra din kone Edith.

0: Giro 413 på P5.
1: Og nu er det Signe Petersen, der har været med til en Giro 413 sommerfest. Vi er en flok venner, der var børn i 80'erne, og mange af os har fulgt hinanden i de seneste 35 år. Hvert år mødes vi til sommerfest med børn og ægtefæller, hvor traditionen byder på vandkamp og stjerneløb for alle deltagere, samt god mad, musik og fadøl. Vi vil derfor gerne takke Mette og Søren for at lægge hus til begivenheden hvert år. I forbindelse med årets planlægning af festlighederne faldt snakken på jeres program, og mange af os husker at have hørt Giro 413 som børn. Til gengæld kunne ingen af os huske at have været med til en fest, hvor der faktisk blev samlet ind til jeres gode sag, og derfor fik vi den fantastiske idé at afholde årets sommerfest som en Giro 413 temafest. Vi havde en herlig dag, hvor der blev samlet ind i Martins flotte sixpence, og stjerneløbets vinderhold har valgt den sang, som vi gerne vil ønske os, at I spiller. Ved du noget af Gullimund og Savers? Teksten indkapsler på mange måder vores egen ungdom, og nu har vi så både med festen og musikken været et smut i fortiden sammen. Rigtig god dag til jer alle sammen. De bedste hilsner fra Signe Petersen.

Ja, hvilket herligt initiativ at samles om en Giro 413 temafest, når man var barn i 80'erne. Det var jeg også selv, så jeg håber, I havde en rigtig dejlig dag og aften og havde en stor fornøjelse med Giro 413 temaet. Tak for det, siger vi her på redaktionen. I næste time skal vi her i programmet blandt andet lytte til musikønsker med Michael Falk, Rasmus Seebach, Bruno Mars, og der er også kommet mange flere hilsner og musikønsker ind, og frem mod radioavisen kl. 13, der kan vi nå denne her, som er indsendt af Tommy Henning Christensen. I morgen den 14. september runder min svoger Per 60, og min bror Palle har fødselsdag samme dag. Derfor vil jeg gerne sende en hilsen til dem, og det skal være med Volbeat for

0: Danmark har i dag officielt fået sin anden naturnationalpark. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland. Men der var ikke kun skåltaler, for den blev indviet under protester mod et 22 km langt hegn, der skal omkranse parken. Her bliver der sunget nej til hegn og ja til natur. Og vi har talt med to af demonstranterne, Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur, og så aktivist Per Øksenholt.
1: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
2: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
0: Det, som demonstranterne hentyder til, er, om de elge, krondyr og kastrerede tyre, der skal leve inden for hegnet, vil få nok at spise. Men Søren Oldenburg, der er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, lover, at det ikke bliver noget problem.
3: Vi har ikke særlig mange dyr. Vi har startet med et lavt niveau og får nogle flere. Der er masser af mad i skoven, og det er en vigtig prioritet for os, at de selvfølgelig har det godt. Fordi, hvorfor skulle vi ønske andet? Hvis vi er så uheldige, at der kommer en rigtig hård vinter, hvor maden bliver knap, så støttefoder vi.
0: I Sverige er der stadig 7 timer til, at valgstederne lukker, og der bliver set frem til stemmeoptællingen i aften med stor spænding. Umiddelbart så ligner det dødt løb mellem den borgerlige og den rødgrønne blok, og der er diskussion om, hvem der kan danne regering med hvem, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det ser meget kompliceret ud over i den rødgrønne blok og hos de borgerlige, hvor man kan sige, det er kørt. Ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt. Ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
0: Blandt andet fordi det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne ser ud til at blive det største borgerlige parti, og derfor vil kræve ministerposter i ny regering.
4: Så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter, og hvor mange Sverigedemokraterne i givet fald skal have.
0: Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen, det skriver den ukrainske udenrigsminister på X. Ifølge de polske grænsevagter så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse. Det skete ved grænseovergangen Jahodyni i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indrigsministerium. Herhjemme har vi gang i en eftermiddag, der nogle steder i hvert fald er grå og småvåd mod syd og øst. Men lige så stille, der breder der sig en opklaring fra nordvest, og så bliver det mest tørt med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest.
5: Velkommen til P5.

0: En af de ABBA-sange, som vi ikke hører så tit, denne her er hentet fra det forrygende The Visitors-album, og her var det altså sangen Cassandra.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og det her er time 2. Velkommen til og velbekomme, hvis frokosten nu er taget af bordet, og du i stedet er i gang med kaffen. Vi har forskellige kærlige hilsner på programmet frem mod kl. 14, og i første omgang skal vi til bryllup. Min kone og jeg blev gift i lørdags den 5. september, og i den forbindelse holdt vi bryllup for venner og familie. Vi sender en hilsen til dem alle om tusind tak for æresporte, klargøring, oprydning og de mange flotte taler og indslag, og ikke mindst alle gaverne. Vi havde en helt igennem fantastisk fest i dejlige menneskers selskab, og det kan vi leve højt på længe. Med kærlig hilsen, herr og fru Smed. Og så lige en hilsen til min kone Anja. Jeg vil bare fortælle dig, at jeg elsker dig og glæder mig til mange dejlige år sammen med dig. Kærlig hilsen, din mand. Musikønsket er Marry You med Bruno Mars.

Ja, tillykke til hr. og fru Smed med brylluppet, og i den næste hilsen fortsætter vi med at være til samme fest, for her er det gæsterne til Anja og Smedens bryllup i Bogens forsamlingshus, der samlede ind og siger stort tillykke og tak for en kanon fest til den lyse morgen. Musikønsket er sangen Trækfugle med Michael Falk.

Som ønsket var det her Michael Falsk egen sang, Trækfugle. Nu er det Emma, Elliot og Daniel, der sender en hilsen til verdens bedste superteam. Farfar Peter og Troller skal nemlig have en fødselsdagshilsen. Farfar med den 8. i 9. og Troller med den 17. i 9. Tak for alt den hjælp, I giver os. Hvad skulle vi have gjort uden jer? Kæmpe knuser og krammer, altså fra Emma, Elliot og Daniel Avnstrup. Og musikønsket er held og lykke med Lars Lilholt.

Ja, der var fødselsdagshilsner fra Emma, Elliot og Daniel. Nu er det Tina, der har indsendt en hilsen til Mogens. Kære Mogens, tillykke med din 80-års fødselsdag i morgen mandag den 14. september. Det ønskes du af din kone. Kys og knus fra Tina. Vil gerne høre, du betyder mere end du tror med Candice. Du betyder

Og denne her var fra Tina til Mogens. Og så skal vi til Amager. Kære Giro 413, så havde Tinkroens venner atter besøg. Det var Eske, Max og Hans Ove fra Branderup på Vestfyn. De var på Københavner-tur, og vi takker for en hyggelig stund, og tak for bidraget til Giroen. Vi ønsker Peter Sten hjerteligt tillykke med fødselsdagen den 9. september. I søndags havde Tinkroens venner besøg af Yvonne, Elias, Brita og Per Madsen. De havde taget turen fra Høje Tostrup til Kroen for at høre Giroen og spise hakkebøffer. Vi takker for besøget og en herlig eftermiddag. Vi takker Michelle og Anita for den gode mad og jeres gode humør. Da Per Madsen er tidligere bankansat, så er denne uges musikønske med Shubidua og Krig og Fred. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

næsen så tænker, for tanker kan ikke lægge sin længere. Krig og fred, kærlighed, bombesvæd og kildevand, torpesår.

0: sol, hvilket stål, nummer med det varme sand.
1: En koncertversion, hvor vi var i selskab med Shubidua, der her sang og spillede sammen med DR's radiounderholdningsorkester, som fortsat eksisterede for lidt over 20 år siden, hvor den her optagelse er fra. Og fra Amager skal vi en tur til det midtjyske. Vi skal til Silkeborg. Hej Ole og alle Shivens skønne lyttere. Så er vi atter igen kommet til den tid, hvor eventmageren har en god undskyldning for at holde en god fest, selvom man efterhånden kan have sin tvivl, om der overhovedet behøves en god undskyldning. Vi er dagen derpå, hvor både eventmageren og Mr. Kubel, aka Søhøjlandets største jahat, har fået fejret deres fødselsdage og bryllupsdag, og det kan godt allerede siges nu, at det med stor sandsynlighed var en fantastisk fest. Gaven i år må siges at være en fælles gave med større begejstring fra nogen end andre. Som vanligt byder september på flere fødselsdage og besøg på kirkegården. Den sidstnævnte kan nu også være festligt nok. Vi byder efteråret velkommen og beholder ja-hatten på og siger regn. Jeg tænker vækst. Med ønsket om en dejlig søndag fra Ønskebrønden ved formand von Bangstoft. Og musikønsket er Vildnis med Hip Hurra.

0: Ja, så blev der råbt hip hurra. Så skal vi forbi Jens Die i Åbybro. I sine erindringer fra Nørrebro til Nørregade skriver den nu afdøde biskop og kongelige konfessionarius Erik Normann Svendsen blandt andet om barndommen i København, fortalt med humor, viden og bid om et spændende liv generelt, en stor oplevelse at læse. Blandt andet fortæller han om sin begejstring, når Olga Svendsen sang Nørrebro. Jeg vil gerne bede jer spille det nummer i glæden over den dejlige bog, han gav os. Venlig hilsen, Jens Die.
1: Jeg har elsket Nørrebro, og som

flyvenål, sanger, en banan og pære fanger. Hæs og fejl i scenarier, slutter frem. Så kan Niels Hansen

tidligt om morgen. Frem med cyklen, og så går hun ud til haven i den lille kolonne. Faller flagget går til tops, vævnerne bliver fyldt med drops, så de er lige ved at gå kvæle sin. Mor og snor, så hænder ikke, og

kaldt, og skær hundet op i hjalt, alt i retning af forlystelsommen stop. Næh, Lars, huske, vi har haft en revyens første kraft, Danmarks Frederik til at få humøret op.

0: Ud til folkets nadeland, og sæt om ord. Hvis de elsker livet dygtighed, så bruger jeg det for så. Her er på Dannebrog til
1: ja, en næsten 100 år gammel indspilning, denne her, optaget i 1929, og som ønskede af Jens Stige i Aabybro, var det her Olga Svendsen, der sang om Nørrebro.
2: 2413 på P5.
1: Nu er det Peter og Merete fra Odense, der sender en kærlig hilsen til hinanden og alle trofaste bidragsydere til dette gode program. Lad os høre Kjeld og Hilda med Min kærlighed til dig, skriver altså Peter og Merete.

Ja, for det meste er det originalsangen Save Your Love, der bliver ønsket, når vi skal høre denne her i Giro 413. Men her var det altså den charmerende danske oversættelse Min Kærlighed til Dig, leveret af Kjeld og Hilda, et ønske fra Peter og Merete. Og så skal vi til Rødby Havn. Vi vil gerne sende en hilsen til Kjeld og Anne på overfarten fra Budapest. Stort tak for smørbrød og en dejlig aften på kroen i godt selskab. Og så en hilsen til Tinkroen, som altid er festlig. Vi ses til Shivens fødselsdag. Hilsen Dorte og Nikolaj fra Rødby Havn. Og musikønsket er sommer og sol.

Ja, her den 13. september kan vi da stadigvæk lige presse en sommersolstråle ud af Birthe Kjær her på Sommer og Sol. Mads fejrede sin 40-års fødselsdag den 29. august med en rigtig retrofest. Der blev serveret rejecocktail, oksesteg og is- og chokoladesauce. Der blev samlet ind til Giro 413 via Mobile Pay, og gæsterne, venner og familie siger tak for en fantastisk aften med sjove indslag og masser af dans. Mads vil gerne høre Verden kan vente med Rasmus Seebach.

En af de sange, som Rasmus Seebach indspillede for godt 10 år siden, Verden kan vente. Annelise i Ålsgårde ønsker alle en god søndag og vil gerne høre The Last Time med The Rolling Stones. Hilsen fra Annelise.

Ja, denne uges musikønske fra Annelise. Her var det The Rolling Stones, som vi lyttede til. Og så er det Inge-Lise fra Hampen, der har en række fødselsdagshilsner. Jeg vil gerne sende fødselsdagshilsen til Vili med de 70 år den 14. i 9. og til Annie med de 52 år den 22. Og til Henny den 30. i 9. med de 79 år. Mange kærlige hilsner fra Inge-Lise. Og musikønsket er Sommerfugl i Vinterland med Thomas Kjellerup.

Og dermed er vi ved at være nået til vejs ende i denne udgave af Giro 413. Tak fordi du har valgt at bruge et par timer på denne her søndag sammen med os andre. Og husk, at der er masser af muligheder for, at du kan få sendt en kærlig hilsen afsted her i programmet i næste uge. Hvis du tjekker vores hjemmeside, så kan du i god ro og orden læse, hvad du skal gøre. Det er på adressen dr.dk/Giro413. Op mod klokken 14, så er det Tove i Silkeborg, der skal lytte efter. Kære mor, svigermor, Tove, du ønskes rigtig god bedring, en værre forskrækkelse, du gav os. Kærlig hilsen fra Stine og familien. Musikønsket er med Kisser og Søren, og her bliver det på et foto af mig uden dig.

0: Mens svenskerne i de her timer går i stemmeboksene, så bliver der ført valgkamp til det aller sidste. For der er spået næsten dødt løb mellem centrum-venstrefløjen og så den borgerlige fløj, der har haft magten de seneste 4 år. Det fortæller vores korrespondent Stefan Isoryk, der er i Stockholm i bydelen Södermalm.
1: Partierne står stadig her og langer valgmateriale og brochurer ud til dem, som er gået ind for at afgive deres stemme.
0: Men vælger Leif Hedde har dog allerede besluttet sig.
2: Jeg vil ikke have en regering med Sverigedemokraterna i regerings... Altså, det er for mig en skrækvision, faktisk.
0: Jeg vil ikke have en regering med Sverigedemokraterne. Det er en skrækvision. Så jeg stemmer på et af de røde partier, sagde han her. Men Sverigedemokraterne står i målingerne til at blive det største i blå blok, og de har meldt ud, at de vil i regering. Og det kan ske, selvom de øvrige partier tidligere har været skeptiske over for at samarbejde med dem, på grund af tråde til fascistiske og nynazistiske miljøer i partiets første år. Det vurderer Stefan Isoryk.
1: Partiet har altså selv også forsøgt at lave en hvidbog og få gjort op med fortiden. Og det er jo det, som partiformand Jimmy Åkesson jo faktisk er lykkedes relativt godt med i de her 20 år. Han har været formand, for lige nu, der står han altså i en position, hvor det ikke er urealistisk, at de kan komme i regering.
0: Hvis man har et elløbehjul, så er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
3: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så lader eller holder, det er ligegyldigt.
0: Ja, det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, sådan som Andreas Sørensen kan gøre. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 i timen. Landets politikredse oplever flere og flere af de her ulovlige el-løbehjul, og det øger altså risikoen for ulykker, forklarer Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
4: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbhjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
0: Litauen lukkede for kort tid siden Vilnius Lufthavn og sendte mindst et NATO-kampfly på vingerne, efter at der var blevet observeret en mulig drone i luftrummet. Kort tid efter så oplyste landets nationale center for krisehåndtering, at dronevarslen var overstået. Det er ikke første gang, at lufthavnen i Vilnius lukker som følge af dronetrusler. I maj der blev lufthavnens trafik også indstillet efter mistanke om droner i luftrummet. Eftermiddagen bliver grå mange steder, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet, men lige så stille, der breder der sig en opklaring fra nordvest, og så bliver der tørt med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind.
5: Velkommen til P5.

0: Du lytter til Hotellet i dag med Christina Bjørn på P5.
1: Ja, her fik vi altså en på sinkadusen fra Dean Martin. Det er et nummer, som har så meget energi lavet. Ain't That a Kick in the Head fra ham fra 1960. Og med det velkommen indenfor på hotellet. Jeg er din vært de næste par timer, og her på P5 har jeg altså samlet nogle af verdens største superstjerner, som glæder sig til at underholde dig frem mod, at klokken bliver 16. Vi skal dog lige tage og trække vejret et lille øjeblik her sammen med Norah Jones. Ja, det er noget mere simpelt, men fantastisk. Come away with me.

Ja, her det første lille kvarter af hotellet på P5 har vi allerede stiftet bekendtskab med nogle af de største superstjerner. Nora Jones for lidt siden, Come Away With Me. Og her på scenen var det Chris Isaak på Wicked Game. Nu skal vi have en skøn 80'er duet. Det er en af dem, der får vandet til at stige lidt ekstra i øjenkrogen, og så er du advaret, hvis du skal finde det lille lommetørklæde frem. Det er Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

Noget af det lidt nyere på programmet her i dagens udgave af Hotellet på P5. Netop albumnummeret og titelnummeret fra Liquid Spirit-pladen fra 2013 havde Gregory Porter altså taget med til os i dag. Vi skruer faktisk en lille smule op for charmen nu, og det bliver ikke bare jazzet, men egentlig også lidt houset. Det er den franske artist og producer Saint-Germain, som tager plads på scenen. Og han har faktisk lånt en sampling af en liveindspilning fra 73 fra Montreux Jazz Festival. Det er Marlena Shaw, som vi hører gentagne gange nu, synge Woman of the Ghetto. Her er det Saint-Germain, som sagt, i hotellet på P5 på Rouge Rouge.

Det er et multikulturelt hotel, du er tjekket ind på i øjeblikket. Her på P5 var det for et øjeblik siden franske Saint-Germain. Og lige her Astrid Gilberto. Ja, nu skal vi have en solopræstation af de helt store. Faktisk en solopræstation, som er optaget i Grammys Hall of Fame og også i National Recording Registry. Det er en artist ved navn Julie London, som går på scenen nu her på hotellet. Og hun skal fremføre et værk, har jeg lyst til at sige, som oprindeligt var skrevet til filmen Pete Kelly's Blues i 1955. Det var også tanken, at Ella Fitzgerald skulle indspille Cry Me a River, men man endte faktisk med at klippe den del af filmen helt fra, og i stedet så blev det altså sangskriver Arthur Hamilton, som står bag nummeret. Hans gode veninde Julie London, som fik lov til at indspille nummeret i en faktisk ganske simpel version, som er gået hen og blevet verdenskendt.

Hotellet på P5 her søndag eftermiddag med Julie London for lidt siden, Cry Me A River. Her var det Tony Orlando og Dawn på He Don't Love You. Det, der kendetegner stemningen i en lobby på et rigtig lækkert hotel, er jo altså den her baggrundsmusik, som også ofte har for vane at være ren instrumental. Derfor skal vi nu høre et instrumentalt nummer, som du måske kender med tekst. Engelsk tekst er Lani Hall, fordi nærmest simultant med, at Antonio Carlos Jobim udsender sit værk, instrumentale værk i 67 på albumet Wave. Ja, så fortsatte Joe Mendes og Brazil 66 altså også en idé om at lave en vokalbåret version til albumet Equinox. Ja, de to varianter udkommer nærmest samtidig der i 67, men det er Antonio Carlos Jobims variant, som egentlig er den originale, og den vi skal nyde her på hotellet. Her er han på Wave.

Tjekket ind på hotellet på det helt rigtige tidspunkt, nemlig den dag Elton John valgte at sætte sig på scenen. Her var han på Tiny Dancer. Nu skal vi høre et klassisk nummer af Harold Melvin and the Blue Notes. Og med klassisk har jeg faktisk lige valgt at tilføje et lille strejf charme, og det er Sharon Page, som giver ekstra krydderi på det nummer, der hedder You Know How to Make Me Feel So Good. Normalt kender vi nok kvintetten bedst som en samlet flok, og det er som regel også Teddy Pendergrass' skønne vokal, vi får lov til at nyde, men det er altså i dag i samspil med den her special guest, nemlig Sharon Page.

Håber, du nyder din søndag eftermiddag, og ikke mindst musikken her på P5. Hvor du i øjeblikket er tjekket ind på hotellet og får lov at nyde de her gæster ved første parket. Jeg håber, du har lidt i glasset og er klar på endnu et bidrag på scenen. Det er faktisk et ret nyt nummer, vi skal høre nu af den britiske singer-songwriter Richard Hawley. Vi skal høre et nummer, der hedder Prism'n Jeans, som handler lidt om en person, der er lidt som en regnbue i et lidt for lille rum. Altså det her med at faktisk at være så farverig, at det er svært at passe ind i sine omgivelser. Det er en lidt anden boldgade, end vi ellers har kunnet nyde musikken den forgangne lille times tid, men tag godt imod ham her på scenen, Richard Hawley. Yeah.

Prism & Jeans i hotellet her på P5 fra Richard Hawley. Ja, selvom man her i den her dags indtjekning godt kan glemme verden lidt udenfor, så skal vi altså lige stoppe op et øjeblik og have en radioavis. Når klokken den bliver 15, og det gør den om små 3 minutters tid, herefter Average White Band.

0: Hitman bør hegne skoven ind. Til dagens åbning var der mødt flere demonstranter op, som ikke er glade for det 22 km lange hegn, som skal holde stude, krondyr og elge inde. Det bekymrer blandt andre Susanne Borgård, der er medlem af Nye Borgerlige.
1: Min største bekymring går på, at man hegner dyr inde, og man hegner andre dyr ude. Hjortevildt er jo nogle dyr, der har nogle lange vandringsruter. Og sådan et 22 km langt jernhegn, der er 2,5 meter højt, det lukker fuldstændig af for hjortevildtet.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF mener dog ikke, at der er noget at være bekymret for.
2: Vi holder jo øje med det og kan se, at der er ikke flere dyr, der bliver dræbt i trafikken, som følge af, at vi har sat hegn op. Og der er jo stadigvæk et meget, meget stort naturområde uden for hegnet. Så de dyr, der er uden for hegnet, har stadigvæk meget, meget stort areal at bevæge sig på. Så der bliver passet godt på alle dyr.
0: Der er problemer med stemmerne ved det svenske valg i dag. Brevstemmerne, der blev afgivet før i dag, er blevet forsinket. De skulle have været leveret her til morgen, da valgstederne åbnede kl. 8. Men 3,6 af de ca. 8 millioner stemmeberettigede, altså næsten halvdelen, har brevstemt. Det har overstået vores prognose, siger Anders Porelius, som er pressechef hos PostNord. Normalt forventer vi, at forhåndsstemmerne vil stige med 5-10% ved hvert valg. Vi er tættere på 20% nu. Forsinkelsen kan betyde forsinkelser i stemmeoptællingen. Det er i lyset af en tragisk dødsulykke, at Danish Air Show i dag er gået i luften i Aalborg. Sidste weekend omkom to piloter under lignende flyshow nær Athen i Grækenland. Ulykken berørte også arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, både i forhold til de omkomne og også de tilskuere, der overværede ulykken, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
3: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
0: Der ventes mere end 100.000 tilskuere til det danske airshow. Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og alle kan også være helt trygge i Aalborg, siger Morten Valentin.
3: Det vigtigste for os er publikums sikkerhed, og det kunne vi også se i Grækenland, at det var der styr på. Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
0: Og du kan lige nå at se et fly eller to, hvis du er hurtig på vingerne. Luftshowet i Aalborg slutter nemlig kl. 16. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Og her lander radioavisen kl. 16. Pilot var Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5.

søndag eftermiddag her på B5 i programmet Hotellet, som i dag ledes af undertegnet Christina Bjørn. Søren Hansen, som plejer at være din vært, er på lidt velfortjent ferie her i september måned, men det gør absolut ikke bidragene fra scenen mindre spektakulære. Lad os kalde dem det. Natalie Cole fik du her på What You Won't Do For Love. I den næste times tid er det bare at læne dig tilbage og nyde den her gode musik, som man kun finder på et hotel, hvor der er en helt særlig sådan international stemning. Det kan sagtens være, at verden udenfor går stærkt. Det kan også være, det er et sted, du ikke kender så godt, men herinde på hotellet, der er der altså en hjertevarm stemning. Og en af de artister, som virkelig formår at forene soul, jazz og poesi på en helt særlig tidløs og umiddelbar måde, ja, det er Van Morrison, som stiller alle de måske umiddelbart simple spørgsmål, men også de allervigtigste.

får på alle tangenter her søndag eftermiddag på P5 i programmet Hotellet. Harry Connick Jr., It Had To Be You. Nu kommer en ganske velkendt stemme, men faktisk er det oprindeligt et Bob Dylan-nummer, som Stevie Wonder har taget kærlig hånd om. Det var et nummer, som Stevie Wonder første gang fremførte, da han indspillede det i 66, bare 16 år gammel. Og tænk så, her får vi ham igen på Blowing in the Wind.

Dejligt, du har taget plads i de bløde møbler her på hotellet på P5. Barbara Streisand fik du æren af at overvære her på det nummer, der hedder The Way We Are. Vi skal høre en særlig version af det verdenskendte superhit, er det jo i virkeligheden, Fly Me to the Moon. Det er et nummer, som Frank Sinatra fik gjort til nærmest en del af NASA's Apollo-mission. Og det tilfældige og også ret spektakulære er så, at Tom Jones valgte at indspille sin version netop i 69, da man så landede Apollo 11 på månen.

Månelandingsnummeret Fly Me to the Moon fra 69. Og lige her på hotellet på P5 fik du Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Der skete noget ganske spektakulært for vores næste artister i 1991. Kort tid efter de havde udsendt debutpladen Wilson Phillips, ja, så endte de faktisk hele tre gange på Billboard Hot 100's første plads med altså tre numre fra en debutplade. Helt spektakulært. Release Me, Hold On og nummeret her, You're In Love.

Diana Krall her på hotellet på P5. Let's fall in love. Tidligere på eftermiddagen, der talte jeg kort om Sergio Mendes og Brazil 66 i forbindelse med, at jeg altså spillede instrumentalversionen Wave af Antonio Carlos Jobim. Og du skal da ikke snydes for netop et Sergio Mendes nummer. Her, der får du dem på scenen på Mas que nada.

Op igennem 50'erne havde de et fantastisk samarbejde. Hele tre plader udgav de i fællesskab. Ella and Lewis, Ella and Lewis Again og Porgy and Bess i slut 50'erne. Men nummeret her indspillede de faktisk før alle de her pladeudgivelser, nemlig i 50, hvor de fandt sammen mere eller mindre. Ja, første gang de startede i slut 40'erne med os og indspille sammen. Og det, der er så fantastisk ved Louis Armstrong og Ella Fitzgeralds samarbejde, er jo altså Ellas fuldstændig sådan præcise instrumentagtige stemme og Louis Armstrongs mere ro og varme og klassiske, meget karakteristiske udtryk. Vi skal have lidt mere af det gode her på hotellet på P5, og denne gang bliver det også en instrumental version. Du bare kan læne dig tilbage og lade dig flyde med af det her. Det er Dave Brubeck med Take 5.

instruktøren Quentin Tarantino havde allerede på sættet til Pulp Fiction en idé om, at han på et tidspunkt ville bruge Bang Bang, My Baby Shot Me Down, over åbningssekvensen til Kill Bill. Du kender måske den her meget brutale scene i begyndelsen af Kill Bill, hvor Uma Thurmans karakter The Bride ligger der skudt og blodig. Og han havde egentlig, altså Quentin Tarantino, besluttet sig for at bruge Cher's version fra 66. Men så ville tilfældet, at han fik fat i Nancy Sinatra's album How Does That Grab You fra samme år. Der forelskede han sig altså i den her helt simple og sjælfulde variant. Jeg hedder Christina Bjørn, og det har været en fornøjelse at være vært på hotellet her til eftermiddag, og jeg har kun en enkelt artist mere på scenen, eller i en kombi, vil jeg sige. Det er Nicholas Payton og Butcher Brown, som får lov til at lukke og slukke for dagens udgave af hotellet. Og på den anden side af radioavisen kl. 16 er det Sporvognen, som er der engang, ruller derudad, og så kan vi to nok lyttes ved i løbet af ugen her på kanalen. Her er de med So What.

0: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90 år. Det viser nye beregninger fra det danske skleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nanna Hempler, der er forskningschef i Skleroseforeningen.
1: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
0: Omkring 7 ud af 10 mennesker med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
2: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et

0: er til et arrangement den ene dag, når man, så koster det så dagen efter.
1: Og så en tur ude i det fri. En ny nationalpark er åbnet i Gribskov i dag. Til lyden af både klapsalver og protester. Ja til natur, nej til hegn, blev der blandt andet råbt af dem, som er utilfredse med, at et 22 km langt hegn, som skal holde elgekrondyr og kastrerede tyre inde i parken. De mener, at hegnet ødelægger naturen, både for dyrene og mennesker, der ikke kan bevæge sig frit i området. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF kan dog ikke se problemet.
2: Vi laver masser af friluftslivsaktiviteter og installationer inden for Naturnationalparken, og vi laver en masse udenfor os. Så hvis man ikke er tryg ved at gå ind til dyrene, så er der også masser af ting, man kan opleve udenfor.
1: Der er 25 låger, som giver mennesker adgang til området. Og dem vil Per og Katja Rosendahl benytte, for de er glade for den nye nationalpark.
3: Vi synes, det er helt vidunderligt, at der er gjort noget for at forbedre biodiversiteten.
4: Jeg håber, at der kommer mere vild natur og flere og bredere mangfoldighed af både dyr og insekter.
1: Russiske atleter må fortsat stå på sidelinjen, når andre står ved startlinjen til internationale atletikkonkurrencer. Mens den internationale olympiske komité ikke længere anbefaler, at russiske atleter bliver udelukket, så står det internationale atletikforbunds præsident Sebastian Coe fast på udelukkelsen. Vores holdning har ikke ændret sig. Det handler om sportens integritet, siger han. Efter den olympiske komités udmelding er russerne ellers blevet lukket ind i varmen igen i flere sportsgrene, blandt andet gymnastik og kunstskøjteløb, hvor Rusland traditionelt er en stærk nation. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers så klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så er jeg her igen. Sporvognen holder klar til at tage dig med på tur, og som altid, der skal du forkæles med lidt musik, du ikke hører så tit. Her i sporvognen, ja, jo, der kører vi jo fra stop til stop og får nogle gode musikoplevelser sammen. Og i dag er altså ingen undtagelse. Dagens tur, den byder på både revy og visebesøg, og mellem de mange stop, der kan du nyde en masse god populær musik fra ind- og udland. Og selvfølgelig opfylder jeg også en håndfuld lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Første nummer i dag var en dansk topklassiker, Ulla Bak med Brandmand, det brænder. På vej til sporvognens postkasse, ja, der skal du lytte til Wonderful World med Sam Cooke.

Med Sam Cooke og Wonderful World nåede vi frem til Sporvognens postkasse, og her går jeg hold for at få dagens lytterønsker med. Er du ny passager? Se, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du sender mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk. Men vær opmærksom på, at her i Sporvognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, så instrumentalmusik, ja, den hører altså ikke til her, og det gør monologer derfor heller ikke. Nej, i revyen, der nyder vi viserne, og sådan en får du lidt senere på turen. Lige nu, ja, der skal jeg have fat i et par lytterønsker, som vi kan tage med på dagens tur. Og hvorfor ikke køre videre til et af dem? Den mail, som jeg får fat i her, den kommer fra dig, Tom, og du skriver: Hej, Liselotte og Sporvognen. Endnu en gang tak for et virkelig godt program. Jeg tillader mig at skrive til dig igen, fordi jeg for nogle år siden var i Folketeateret i Grøndalscentret på Bellahøj og så en forestilling, som Pernille Schrøder lavede om Grete Sønck, som jeg var vild med. Findes der nogen optagelser fra denne forestilling? Hvis ja, vil du så ikke spille en af dem? Hvis ikke, vil jeg gerne mindes Grete Sønck med "I må tage mig, som jeg er". Håber, det kan lade sig gøre. Hilsen, Tom Linke Kålund. Tom, tusind tak for din mail. Nej, der ligger desværre ikke nogen udgivelser af denne her forestilling, så du må altså nøjes, siger jeg med et glimt i øjet, med Grete Sønck, som jeg i øvrigt er stor fan af. Jeg lavede selv en kabaret om hende tilbage i 2015, så hendes materiale, det kender jeg altså særdeles godt, og "I må tage mig, som jeg er", er et dejligt nummer. Teksten er af Leif Meibum, og Henrik Krogsgaard har lavet musikken, og her, ja, der skal du få hele Danmarks Grete.

her. Det var Tom, som her fik sit ønske opfyldt om at høre Grete Sønck med sangen I må tage mig, som jeg er. Grete Sønck, hun startede jo som jazzsangerinde senere. Så kastede hun sig over populærmusikken, og ja, jeg mener, hun har indsunget flere end 100 numre. Og så var Grete jo også en flittig og hamrende god revyskuespiller. Hun havde noget, som man ikke kan købe for penge, nemlig folkelighed. Og jeg får altså lyst til, at vi kører tilbage til Cirkusrevyen 1980 for at opleve hende sammen med Volmer Sørensen. Og på vej til det stop, der skal du høre Roberta Flack med Killing Me Softly.

0: Med Roberta Flack og Killing Me Softly, så nåede vi tilbage til 1980. Og her, ja, der har jeg gjort holdt uden for Cirkusrevyen. For som lovet, skal du have en dejlig revyoplevelse. Du skal ind og opleve en revyklassiker med Grete Sønck og Volmer Sørensen. Livets gang hedder visen. Måske så kender du den bedst som pensionistvisen. Potato, potato. Det er det samme nummer, og det går vi ind og hører nu.
1: Har det nu godt, lille mor?
2: Ja, det har vi, lille far. Ja,
1: vi oplever noget hver dag.
2: Ja, det gør vi.
3: Se, ugen starter mandag,
1: hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden.

0: eftermiddagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det der. Så kommer vi til tirsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så skal jeg huske at tipse.
1: Men det kan han først, når jeg hitter hans briller.

0: os en lur.
1: Og mens mor laver mad,
0: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Men så det blevet onsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover revesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: lur.
1: Og mens mor laver mad,
0: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det der. Så når vi frem til torsdag,
1: hvor mor hun står op sådan ved halv 8 tiden.
0: Mens far tror det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: til banko.
1: Og mens er hun føjder, må jeg så som mænd tage lidt varme mad, før jeg glor på tv.
0: Og så er vi færdige med det. Jeg elsker vores fredag, hvor far han står op sådan ved 7:30.
1: Mens mor hun sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på side.
0: For så der må en kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller.
1: Så støt.

0: en lur, og mens mor laver mad,
1: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.
1: Mens far han sover, rever søvn og tager et ekstra kvarter tid på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støvsuger mor,
1: mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur,
0: og mens mor laver mad,
1: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det dag.
0: Så kommer endelig søndagen, hvor mor hun står op før en præsten får sko på.
1: Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. For efter morgen kaffe med frisk brød, der bringes, hvis bare vi bestiller.
0: Så støves alting af,
1: mens far han tager sko på og slips på og briller.

igen af. Vi skifter tøj og glor på TV'et, og så er vi færdige med den dag. Så starter vi med mandag på morgen for os.

Vi forlod cirkusrevyen i selskab med far og datter Nat og Natalie King Cole og sangen Unforgettable. En duet, som blev lavet færdig efter farens død. Natalie Cole, hun gik simpelthen i studiet og lagde vokal på nogle af farens gamle spor. Ja, den nye teknik kan meget. Har du først tændt for din radio nu, så er det sporvognen, du har hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop. Og det gør vi for at få nogle gode, sjove og rørende musikoplevelser. Vi har som sagt lige været på revybesøg, og senere skal vi en tur i Visecaféen. Gode koncertnavne holder vi også af, og sådan et har du et ønske om at høre, Kurt. Du har sendt mig den her mail. Kære Liselotte Krogager, mange tak for dit særdeles afvekslende program. Jeg har flere gange spurgt dig, om du ikke ville spille Anthem med Deep Purple. Sangen er fra deres andet album, The Book of Taliesin. Dengang var Rod Evans forsanger, og det var før Deep Purple blev et heavy rock band, og Ian Gillan blev forsanger. Mange tak til dig og lytterne for skønne musikønsker. Med venlig hilsen, Kurt Mose i Ringkøbing. Kære Kurt, ja, der går jo nogle gange noget tid, inden man kan høre sit ønske her i sporvognen. Nu er det så blevet din tur, Kurt, så læn dig godt tilbage. Her skal du få Deep Purple med Anthem.

Det var Kurt, som endelig, skulle jeg måske sige, Kurt fik sit ønske opfyldt. Deep Purple med Anthem. Og nu skifter jeg så spor. Dirch Passer kunne være fyldt 100 år i år, og det blev selvfølgelig fejret i landets revyer her i år, og helt eksklusivt. Så kan jeg invitere dig med ind i det store telt på Engen i Fruens Bøge i Odense. Her holder Odense sommerrevy til, og i sommerens revy havde de en meget smuk hyldest til Dirch Passer med visen Tillykke med de 100. Jeg er kørt tilbage til den 8. maj for at tage dig med til premieren på Odense sommerrevy, så lad os komme ind og høre Vicky Berlin, Rasmus Krogsgaard og Lars Arvad med Tillykke med de 100.

Du var med til premieren på Odense Sommerrevy 2026, og her fik du Lars Arved, Vicky Berlin og Rasmus Krogsgaard med deres hyldest til Dirch Passer i nummeret Tillykke med de 100. Teksten var skrevet af Rasmus Krogsgaard, og det var revyens kapelmester Thomas Pagola, som havde skrevet musikken. Odense Sommerrevy kunne i øvrigt fejre 10 års jubilæum her i sommer, så stort tillykke skal der altså lyde her fra sporvognen, og så glæder vi os til de næste 10 år. Nu forlader vi Odense og kører videre, og næste stop, det bliver Visecaféen, hvor en anden kendt revymand dukker op, og på vej til det stop, der får du først The Beatles og A Hard Day's Night.

0: Her var det så Diana Ross med Why Do Fools Fall In Love. Og her, ja, der er det sporvognen, du lytter til. Det er her, vi giver hinanden nogle gode musikoplevelser. Og du har en vise, du gerne vil dele med os andre, Allan. Og derfor har jeg gjort holdt her ved Visecaféen. Du har sendt mig en mail, og den læser jeg lige op. Hej sporvognen, skriver du. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil spille Knaphullet med Flemming Krøll. På forhånd tak, Allan i Tostrup. P.S. Tak for nogle dejlige køreture. Og tak for, at du tager turene, Allan. Som sagt har jeg gjort holdt her ved Visecaféen, for her kan vi finde Flemming Krøll. Han var jo i mange år direktør for Nykøbing Falster-revyen og selv en fremragende revyskuespiller. Men han startede sin karriere som visesanger. Senere så kastede han sig også over blandt andet Frank Sinatras crooner-sange. Men i dag, der er det altså viserne, han har med på scenen, og du er heldig, Allan. I dag har han Knaphullet på repertoiret, og den vise, den går vi ind og hører nu.
1: I 20 år i himmelblåt. Færdig syet cheviot. Jakkesættets ære er begyndt. Lomterklædet elegant. Brillantinen brilliant. Første ægte knaphul. Med den første knaphulspynt. Både slipset og skjorten er af silke. Og i knaphullet bærer man en nillike. Den er ikke blot et pragttegn, nej, den fungerer som et jagttegn på en 20-årig vældige revir. Det, der tæller, det, der gælder, det er piger. En 30 år imellem gråt, jakkesættet sidder godt. Nu går man med handsker og med hat. Slipsets farve stemmes ned. Den bliver meget mindre hed. Ringen er guld og yderst borgerlig og glat. Børn og kone, nu hylder man systemet. Og i knaphullet, ja, der sidder emblemet. Jeg er sammenbit og savlig, karrieremæssig faglig. Her er jeg, og jeg går på med føn og klem. Det, der tæller, det, der gælder, det er frem.

for at hjælpe på'et. Brillestel med karakter, ikke mig en hårpragt mere. Sikker og solid og faktisk ganske velbeslået. Alt er stort set forløbet som beregnet. Og i knaphullet sidder tegnet. Logens gyldne knaphulsmykke åbner vej til livets lykke mellem

pæn grosserer på 50 i et nobelt citydress. Altid iført hat og paraply. Man har fået rund figur, dobbeltkædet maveur, og er ikke ganske ukendt i den store by. Mange fine bekendte har man fået, men i knaphullet sidder ikke noget. Man bliver op til begge ørerne filantropisk og velgørende for at dække denne lille bare plet. Det der tæller, det der gælder, det er en rosette.

0: smule træt. Perle i det mørke slips og i vestelommenips. Kun et lille sølvetui til pille og tablet. Man har plads i den blå bog, side 13. Og i knaphullet, korset og rosetten. Ikke mere at fare efter, nej. Bare spare kræfter, der er intet nyt på livets grå tapet. Det der tæller, det der gælder, er sket.
1: Du lytter til Sporvognen på B5.
2: Og så til den her time sidste lytterønske, det kommer fra dig, Peter. Du skriver, dag, fru Kroager. Kunne Sporvognen ikke køre omkring Hornum og sidenhen Vesterbro Ungdomsgård og få Hornumkoret til at spille Rapport fra Anneby og Vesterbro Ungdomsgård til at spille Kattejammerrock? Det vækker minder om at synge med, når kassettebåndoptageren står på 10, og man sad på WC med Anders Andbladet, væs, væs, riv, riv. Med venlig hilsen Peter Ebersbak Drachmann. Peter, jeg holder i Hornum, og her kan jeg da opfylde et af dine ønsker. Så tager jeg forbi Vesterbros Ungdomsgård en anden gang. Her skal du få Rapport fra Anneby.

Det var Peter, der bad mig stoppe i Hornum for at høre Hornum-koret med rapport fra Anneby. Har du som Peter et nummer, som vækker gode minder, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk og skriv gerne som Peter lidt om dit ønske. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så kører jeg videre her i sporvognen, hvor jeg selvfølgelig opfylder flere lytterønsker. I næste time, der skal du med i Visecaféen for at høre Jesper Lohmann fortolke Tom Christensen, og så skal du med i årets Odsherred-revy, og jo, så dukker charmøren Dario Campe Otto op, så der bliver masser at glæde sig til. Op til radioavisen, der får du Lis Evert med Den Lille Røde Lanterne i caféen.

0: Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at der var 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Og fra tog til elløbehjul. Hvis man har et elløbehjul, er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de 20 km, der er tilladt i timen. På sociale medier er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
1: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så løder eller holder, det er ligegyldigt.
0: Det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, som Andreas Sørensen gør. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 km i timen. Landets politikreds oplever flere og flere ulovlige elløbehjul. Og det øger risikoen for ulykker, forklarer Henning Petersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
2: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbehjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
0: Tidligere på ugen fangede politiet et løbehjul, som kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og så til det svenske valg. Hvis

Socialdemokratiet i dag går hen og vinder det utroligt tætte svenske valg, så kan det måske være arbejdsskyld. Efter at Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson selv havde været inde at stemme, var der et valgarrangement for hende, og her troppede så selveste Benny Andersen fra ABBA pludselig op. Og i bar piano gav han så en lettere omskrevet version af Mamma Mia for det begejstrede publikum.

0: så er vi efterhånden nået frem til omkvædet, som i sin lettere omskrevne form måske kan få en borgerlig ABBA-fan eller to til at krydse ind over midten. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klart op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Vi startede denne her time af Sporvognen med Dorte Kollo for fuld musik og sækkepiber. Og det var med sangen Skotterne fra Skotland, og dermed er der åbnet for endnu en time sporvognstur. I første time, ja, der var du på besøg i Odense Sommerrevy. Og i den her time, der tager vi til Odsherred for at høre, hvad de havde med i sommerens revy. Jeg har også lovet et visit i Visecaféen, og så opfylder jeg flere lytterønsker, som vi kører hen og henter nu. Og det gør vi til Frankie Valli og Can't Take My Eyes Off You.

Med Frankie Valli og Can't Take My Eyes Off You, så nåede vi Sporvognens postkasse. Og her gør jeg holdt for at få et par lytterønsker med til den sidste time af Sporvognen. Og lad mig da opfylde et med det samme. Det kommer fra dig, Bente. Herligt, at du stadig tager turene med Sporvognen. Du har skrevet ind til mig, og det har du gjort på adressen sporvognen@dr.dk. Og din mail, den lyder sådan her. Kære Liselotte, tak for dit dejlige program, som jeg glæder mig til at høre hver søndag. Jeg kunne godt tænke mig at høre den smukke, men vemodige sang Speed of the Sound of Loneliness med Peter Viskinde og Tamara Rosanes. Jeg synes, de synger den rigtig smukt, så jeg håber, du kan finde den. Men ellers så må du også meget gerne spille den i originaludgaven med John Prine. På forhånd mange tak, mange hilsner, Bente Clausen, team. Kære Bente, dejligt at have dig med, søndag efter søndag. Jeg har fundet sang med Tamara Rosanes, og jeg tænker, at det er Peter Viskinde, som vi også hører i forgrunden. Han er nemlig krediteret på kor, og det er han sammen med så fine navne som Maria Montell, Ivan Pedersen, Morten Remer og Anders Blichfeldt. Og ved du hvad? Den sang glæder jeg mig også til at høre, og den kommer her.

Det var Bente, som havde ønsket at høre Speed of the Sound of Loneliness med Tamara Grosanes og Peter Viskin. Har du også en sang, som du savner at høre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk. Nu skal vi videre, for jeg har lovet dig et nyt besøg i Visecaféen, og indtil vi når den, ja, der kan du jo lytte til gode gamle Police og Every Breath You Take.

Og så blev det Visecaféen, og her går vi alle sammen ind for at opleve Jesper Lohmann. Programmet i dag, det består af sange fra en fribytter. Alle sange er digte af Tom Christensen, som er sat i musik af Bjarne Sahl. Og visen, du skal med ind og høre, er Et mindre lån.

Du var med i Visecaféen, og her, der hørte du Jesper Lohmann, som fortolkede digte af Tom Kristensen. Og visen, du hørte, det var Et mindre lån. Nu, der tager vi turen til Odsherred for at hilse på og få et lyt på, hvad Odsherred-revyen havde at byde på i sommer. Og på vej til det stop, der skal vi først lytte til Fleetwood Mac, for så ved jeg, at jeg kan gøre dig glad, Jørgen. Jeg ved, at du er kæmpe fan af det orkester, og du har ønsket at høre dem med Go Your Own Way, og den kommer her.

Med Hall & Oates nåede vi til Odsherred. Jeg er kørt et par måneder tilbage, for jeg vil gerne invitere dig ind til sommerens revy her i Odsherred. Frede Guldbrandsen er direktør for revyen, og tidligere der instruerede han selv revyen, men i år der har han altså valgt selv at stå på scenen og overladt instruktionen til Gunvor Reinberg. Og revyen, den er blevet rost til skyerne. Revyen gav også et revygennembrud til Jon Lange. Han debuterede her i sommer i Odsherred-revyen og blev nomineret af anmeldersite CBH Culture til prisen som årets revygennembrud. Ham skal du nu med ind og høre fra scenen i Odsherred. Og det er med nummeret, der røg den sommer. Og hvorfor røg den sommer, Moni? Ja, det havde vist noget med fodbold at gøre.

Her fik du Jon Lange fra sommerens Odsherreds revy med nummeret Der røg den sommer. Teksten var skrevet af revyens instruktør Gunvor Reinberg, og melodien var af ABBA-fyrene Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. Og Jon Lange, ja, ham kan du altså opleve på en revyscene igen allerede til april, når Aarhus Revyen har premiere. Men det skal jeg altså nok vende tilbage til, når den tid kommer. Nu, ja, der skal vi imidlertid videre, og det skal vi til Dusty Springfield og I Only Want to Be With You.

0: Du hørte Dusty Springfield med det gode gamle 60'er hit I Only Want to Be With You. Her, ja, der er det som en sporvogn, du lytter til. Og her kører vi fra sted til sted, fra stop til stop, for at høre lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Det er også her, jeg opfylder lytterønsker, og du, Torben, du havde et ønske om at høre visen Adelheide von Fürstenfelsen, og gerne med Jørgen Renberg. Den indspilning havde jeg ikke klar til dig, men tog dig med i biffen i sidste måned, for der kunne du om ikke andet høre visen med Carl Alstrup. Nu, ja, der har jeg i mellemtiden fået hjælp af de gode mennesker i DR's pladearkiv, Diskoteket. De har fundet indspilningen med Jørgen Renberg og digitaliseret den for mig, så nu kan jeg altså spille pladen her i sporvognen. Så Torben, nu skal du som lovet få Adelheide von Fürstenfelsen med Jørgen Renberg, og visen den kommer til dig her.
1: Vores skæve landpost, hvem tror og aner, at gamle Nils skriver borgromaner. Nej, ingen tror det, og få kun ved det, og bag gardine kan ingen se det. Men sent på natten, til lampen svigter, så sidder Nils på sin stol og digter en tyk roman, som Nils Landpost digter om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost trasker med landposttasken i storm og uvejr en daglig trasken til tvære gårdmænd og trævende husmænd, stationsbykøbmænd og plumpe brusmænd. Men mens han traver et liv han lever, han omgås fyrster og ædle grever, de kurtiserer og duellerer om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost skulker langs mørke diger i frygtsom sky for de unge piger. Han søger skræmt sine egne veje, og ingen kvinde har rørt hans leje. Hans hjertes ømhed i hellig gløden er viet en, han er tro til døden. Hans elskerinde i sjæl og sinde er Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost ligger med sår på vristen. Hans vandfad fryser til is på kvisten. Hans knæ de ryster, hans tarm er sulten. Hans rugbrød står og bliver tørt på pulten. Men blækket har han på sin servante og skriver løs som for liv og helse. For grevens tante, den intrigante, har vundet indpas på Fürstenfelsen. En venlig dame, fru inspektøren, i bæverpelsvær, ser ind ad døren, med varmt i dunken og mad i spanden. Nils Post bliver red, som for selve panden. Hvad vil den dame? Hvad skal den frue? Kan gå den vej, som hun kom i pelsen? Hvad skulle fruen hos ham i stuen? Der var jo hofbal på Fürstenfelsen. Der danser fyrster og kardinaler, som febersyner med guldpokaler, kanoner tordner, til alt må briste, og snekeren er der med Nils' kiste. Og klokken ringede fra kirkepladsen, da Nils blev jordet på hjælpekassen af snekers ven. Der var til ende de glade dage på Fürstenfelsen. Hans kluns blev solgt på auktionslokalet, hans stol og træseng marron i malet. Hvad bød de nu på? Ak, om du vidste. Kryb sammen, Nils, i din dybe kiste. For nu tog Kelsen, fuldmægtig Kelsen, en tupunds bog mellem øl og sjatter. Han deklamerer til larm og latter. Adelheide von Fürstenfelsen.
0: Adelheide von Fürstenfelsen var det her med Jørgen Renberg, og den vise, ja, den kunne jeg glæde dig med, Torben. Har du som Torben en vise, du savner at høre, så prøv at skrive ind til mig på adressen sporvognen@dr.dk, så vil jeg se, om jeg ikke også kan hjælpe dig. Mens du tænker over det, så triller vi videre til Giorgio Moroder og Son of My Father.

0: Her fik du så en rigtig sporvognsklassiker, Leslie Gore med It's My Party. Og nu skal du som lovet have et genhør med Dario Campeotto. Jeg så ham for nylig på DR-TV i den dokumentarserie, som hedder Ferie, Ferie, Ferie. I afsnittet om camping, der dukkede Dario op. Han har altid elsket camping. Som han siger i serien, det at have sit eget sneglehus på kroppen, og det har da været vildt praktisk for Dario som turnerende kunstner, at have sin garderobe med og ikke skulle skifte bag en busk, som jeg, kære lytter, faktisk har prøvet. Det var så dejligt at gense Dario i den her udsendelse. Hele tiden der havde han et glimt i øjet, og det glimt i øjet, ja, det kan du næsten høre, når jeg nu spiller det nummer med ham, som hedder Ho, Ho, Sikken En.
1: Hov, sikken en, og du kan røre et hjerte af sten. Hov, hov, sikken ben, du er et farligt, men skønt fænomen. Hvor er min fornuft? Den bliver væk, blot jeg mærker din duft. Hov, hov, sikken en,

dog med en anelse grønt. De ligner himlen, og dog mest en skov, sø der spejler sin skov. Og sikke men, jeg kunne ønske et hjerte af sten. Mit hamrer så vildt, at jeg gisper og trænger til ilt. Hov, det går galt. Hvis du kysser mig, sådan bliver jeg kvalt. Hov, sikkert ikke.

Det var der jo kampe, Otto med ho-ho-sikken en. Dagens sidste lytterønske, det kommer fra Inge-Lise, og Inge-Lise, du skriver. Hej, Liselotte. Jeg har et ønske, du måske ikke kan finde. Jeg mener, at det er Lone Hertz, der synger den, men jeg har ingen titel på den. Men måske Solskinsvise eller Forårsvise. Den handler om forårsforelskelse, tror jeg. Hun har ikke indsunget så mange sange selv. De bedste hilsner, Inge-Lise Bjerregaard. Inge-Lise, du har skam fat i den rigtige titel. Visen, du ønsker at høre, er Solskinsvise, og den er skam med Lone Hertz, og den skal du få nu.

For sommeren er kommet med solskin på lommen, og nætterne længes, så længes jeg med. Jeg fyldes af drømme ved rosene.

tumlende tanker. Det gør det aller værste sker. Mit hjerte, det vågner og banker. Når båndene brister, og alle ting frister, og svagheden dør står på.

0: Morgen er kommet, solskin på lommen, og drengene flokkes. Så lokkes jeg lidt, for stjernerne blinker, og månen den vinker, og natten bliver slet aldrig træt. Og tusind planer bliver der lagt, hver eneste en er forhastet. Og tusind dumme ting bliver sagt, og indbildte terninger kastet. Men før eller siden, så kommer vel tiden, hvor hjerte og viden bliver et. Måske er jeg tåbe, fordi jeg tør håbe. Du tror, jeg er stor. Du vil måbe om lidt. Når sommeren er kommet med solskin på lommen, så kom den for min skyld. Det ved jeg bestemt. For den var til stede, og den så mig græde, en dag jeg blev svigtet og glemt. Den ved præcis min hemmelighed, og varmer mit frysende hjerte. Den kysser mig, før den går ned, og lover, at pludselig så er det i dag, det vil lykkes, at huset skal bygges, som rummer en drøm, der blev sand. I dag vil det hende. I dag vil det vende. I dag, ja, i dag vil jeg kende min mand.
1: Sporvognen på P5.

Efter solskinsvisen med Lone Hertz, ønsket af Inge Lise, så kørte du videre til The Temptations og My Girl, og med dem, der skal jeg til at stoppe dagens sporvognstur. Nu vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen i selskab med Jesper Nyborg kan hygge dig med mere musik. Jeg er klar igen næste søndag med en ny sporvognstur, og kan du ikke vente indtil da? Så kan du snuppe en af de gamle ture i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Op til radioavisen.

0: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, som bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nanna Hempler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
1: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det er forskningen, de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
0: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
2: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
0: Og så til en god historie med kvinder i hovedrollerne. Den gyldne bjørn er landet i Danmark. Filminstruktør Marielle Tuggi ankom i dag til Danmark, efter at hun i går vandt hovedprisen, Guldbjørnen, ved Venedigs anerkendte filmfestival.
3: Det er jo for mig kæmpe, kæmpe stort, fordi at vi jo i Danmark laver film for vores allesammens penge, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at filmene også finder deres publikum.
0: Hun er den første kvindelige instruktør nogensinde, der vinder i Venedig, og hendes film, Kvinde Ukendt, er den første danske film, der vinder filmfestivalen, siden Carl T.H. Dreyer vandt helt tilbage i 1955 med filmen Ordet. Og så er Marielle Tuggi ikke den eneste, der kom hjem fra Venedig med en pris i favnen. Som den første dansker nogensinde vandt Mathilde Arcel nemlig i kategorien bedste kvindelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen.
3: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er mere end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
0: Filmen om en kvinde, der efter befrielsen i 1945 skal giftes med en rig enkemand, men bærer på en hemmelighed om et forhold til en tysk soldat, kommer først op i biograferne herhjemme til februar. En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde også

0: muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre ved den. Han formoder, at der vil være flere af dem i området. I aften tørt med nogen eller en del sol, dog mod syd og øst stedvis mere skyet. Og i nat tørt med til dels klart vejr, 7-15 grader koldest i Jylland.
1: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Swedish Mermaid hedder den nyeste single fra svenske Maya Francis. Den fik du til en start i et program, som kommer til stadigvæk at dufte meget af Sønderjylland. For Tønder Festival var stedet, hvor jeg fik mange snakke med artister, der både spillede på festivalen, men også artister, som ikke skulle spille der i år, men som kommer alligevel af mange grunde. Dem inviterede jeg på besøg, fik gode snakke og eksklusive live-versioner af deres sange. Alt det kan du høre i løbet af de næste par timer, hvor vi til at starte med skal møde Kim Carney fra Skotland, som har tappet ind i den galiske sangtradition. Hør mere om den lige om et øjeblik. Lige nu en sang med Bonnie Raitt, produceret af en herre, der hedder Don Watts, som har fødselsdag i dag. Han er født 13. september 1952 og har produceret for snart sagt alle i toppen af verdenspoppen og musikken.

0: What I'm doing. Thank you.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

0: head out, welcome home.
1: Det kommende album fra Iron No har fået titlen Canyon Falls Trailer Band, og det her, det er anden single, jeg er stødt på fra det. Leanne lyder som en skæring, der lover godt for det kommende album.
2: Dagens musikhistorie nummer 1.
1: Og når vi nu har haft besøg af Kim Carney fra Skotland, så kan vi jo godt lige blive i landet og spole tiden tilbage til 13. september 1963. Der var The Hollies ude og spille, og havde altså spillet en koncert i Skotland, og så skulle de så videre i deres bandbus. Graham Nash fra The Hollies, han skulle lige se, om døren i bussen, den var låst. Det var den så ikke. Og så faldt han altså ud, mens de kørte med 40 miles i timen. Han kom efter sigende ikke det store til skade.

0: I den tidlige del af bandet Radioheads karriere indspillede de en sang, der på visse planer godt kan minde lidt om den her, der hedder The Air That I Breathe, altså med The Hollies, og det er en historie, der er stor, men den skal vi ikke i dybden med lige nu. Vi skal til gengæld tilbage til Tønder Festival 2026, hvor jeg også havde besøg af Ingeline fra Djursland, som var på festivalen for at spille lidt og for at hænge ud og for at høre en masse musik. Og vi fik en snak blandt andet om det her med at vælge musikerlivet til, på trods af, at det kan være svært med økonomien, og det kan være svært at få jobs nok, og alle de ting, der kan være, så er man bare på et tidspunkt nødt til at sige, at nu er jeg musiker, og det er det, Ingeline netop har gjort.
1: Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg er stoppet med at sige, at jeg ikke er det. Det er nok mest det. Altså, at man ligesom... Nu er det det her, jeg gør. Nu skal jeg ikke søge i min hjerne, eller min økonomi, eller alt muligt andet udenfor, for at finde grunden til at slippe væk fra det. Nu skal jeg bare være i det her, som er det, jeg drømmer om, og som er det, jeg drives af. Så det er den beslutning, det har, ja. Og hvad der ligger bag ved det, er jo alle de der burde-sætninger. Jeg burde få et arbejde. Jeg burde tjene nogle flere penge, eller den retning. Men det burde jeg bare ikke lige nu.
0: Og lige om et øjeblik, der skal du høre en sang live med Ingeline fra scenen på Tønder Festival, og hun har været i gang i mange år med at lave musik, så kom corona og satte lidt en stopper for det i en periode i hvert fald, men nu er hun stærkt tilbage, også efter et par børn. Men der er altså nogle sange helt tilbage fra tidligere tider, som er kommet med videre, og det er den en af dem i hvert fald, som du skal høre nu.
1: Det her, det er faktisk fra tiden før børn. Så der var også sange, der godt kunne komme med videre. Det er en sang om at prøve at slippe alle de der burde, og jeg må hellere, og tænk, hvis det lige passede sammen alting. Nogle gange, så passer det bare ikke sammen. Nogle gange, så giver det ikke mening, men det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. En lille sang om et frirum. Og da jeg var barn, der var der et frirum, når vi var på ferie på Samsø. Den her sang, den hedder

0: Han spillede en forrygende koncert på Tønder Festival med Jesper Haugaard på bas og Jeppe Gram på trommer, og så lige en, der hedder Emmylou Harris, der kom ind og sang et par sange. Og den koncert så Oscar Mukherjee, som også var på Tønder Festival, bare for at hænge ud, men som selvfølgelig endte med at spille lidt, også fordi, at jeg inviterede ham på besøg for at, ja, blandt andet høre om The Mukherjee Development. Men vi startede også lige med at kigge tilbage på den koncert, han så med Daniel Lanois.
1: Når jeg hører ham, især faktisk på gitaren, for det første, så er det det bedste live-gitar, jeg nogensinde har hørt. Det lød ufattelig godt. Men det er følelsen af, at der er nogen, der har en lang radioantenne, og så får de fat i et eller andet lidt højere op fra. Så det bliver sådan de, total flow. Ligesom at høre Neil Young, eller jeg kan godt lide Kurt Weill. De der typer, der sådan lidt kanaliserer et eller andet. Altså, og ikke har travlt med at vise noget, og hvis man er en, der virkelig elsker sangen og fortællinger, så kan det godt være, der noget andet, man er mere til. Men det der med at være i sådan næsten transeagtig tilstand, det er han total mester i. Og så synes jeg, at fordi han har produceret så mange plader, jeg elsker selvfølgelig Wrecking Ball med Emmylou Harris, men også de der Dylan-plader og hans egen ting osv., så er det fedt at høre ham selv træde i fokus, også med sit spil, på en måde, som måske ikke altid fylder lige så meget i helheden, når man hører ham på en produktion. Mm. Så det var mesterligt.
0: Det tror jeg, der er mange, der vil være enige med Oscar Mukherjee i. Og vi fik også en snak om hans eget band, det der hedder The Mukherjee Development, som efterhånden har eksisteret i en 5-6 år, og som jo i deres navn har begrebet udvikling. Og det betyder, at de skal blive ved med det, når de laver deres musik, og det forklarer han også om. Til at starte med, så giver han lige sådan et par ord om den sang, du skal høre lige om et øjeblik. En sang, der hedder Anything, som virkelig skriver sig ind i en sangskriver-tradition. Han nævner et par navne lige nu her, men jeg vil også tilføje John Prine, som jeg hører masser af i den sang, du skal høre, som en helt eksklusiv forpremiere lige om et øjeblik. Den er ikke udgivet endnu. Men først Oscar Mukherjee om The Mukherjee Development.
1: For os i vores orkester, der altså jeg står lidt på skuldrene af, for eksempel det her nummer, i mine ører i hvert fald, da jeg skrev den, tænkte, okay, det er sådan en rimelig songwriter-agtig nummer. Altså minder mig om, nu vokser jeg op i Californien, og sidder der og hører Jackson Browne, og hvad ved jeg, som barn, at sådan, der er den der sangskriver-tradition, nu snakker vi også om Ron Sexsmith osv. Men bandet står også for så meget andet, der er alt muligt andet musik, jeg også kommer ud af, og blandt bandet er der alt muligt genre og tilgangen, der ligesom mødes. Så for os, tror jeg, fra dag et har det været væsentligt, at hvis et projekt skal være spændende over lang tid, over mange år, så skal en af de indbyggede kerneværdier være, at alt er i udvikling, og at intet må udelukkes. Og at hvis vi har lyst til at lave en plade, som slet ikke passer ind her, så gør vi det. Så man kan sige, det der development for mig og for os, det lyder lidt som et ejendomsmælderfirma, det er det ikke, men det står ligesom for at minde os i bandet om, at vi skal forny os hele tiden.

0: Tak skal I have.
1: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik-podcasten.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

0: Fed ny single med bandet St. Paul and the Broken Bones, et amerikansk soul-projekt, som også i 2026 bliver ved med at udforske den genre. Loving Wrong hedder sangen, og jeg kan varmt anbefale dig også at tjekke dem live, hvis de kommer forbi. De har vist godt nok lige været her, men Monique, vi kan være så heldige at se dem igen på de her breddegrader.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 13. september 1985 skal vi til og MTV Video Music Awards i New York, som bliver afholdt, og We Are The World, den vinder bedste video, for dem, der har kigget på dem i hvert fald, i det, der hedder bedste video for en gruppe. Så er der The Boys of Summer med Don Henley, der hiver 4 trofæer med hjem. Tina Turner, der vinder for bedste kvindelige video med What's Love Got To Do With It, og så ham her, der vinder for bedste mandlige video.

0: så er der kun en time til de svenske valgsteder lukker. Mange steder har svenskerne i dag måtte stå i kø for at komme til at stemme. I Stockholm, hvor vores europakorrespondent Anna Gårdslev er, der glider det helt fint, men der er rift om den svenske variant af en stemmeboks andre steder, forklarer hun.
1: Der er rigtig mange af de skærme, de små aflukker, som man som svensk vælger skal gå ind bagved, tage en af eller nogle at de rigtig mange forskellige valgsedler, man kan vælge imellem. Det er dem, der volder problemer mange andre steder i landet. Der er simpelthen ikke skærme nok, og derfor står folk i meget lange køer.
0: Der har i eftermiddag ifølge det svenske medie SVT været køer på op mod 2 timer i for eksempel den nordsvenske by Umeå. Og så til selve valget, for selvom indvandring og integration stadig er et stort tema, så er det ikke det vigtigste for de fleste vælgere. Heller ikke for Mats Andersson og Susanna Steinfeldt.
2: Det er jo, at det er ordning i samhället og at alle har et arbejde.
3: Jeg tycker faktisk, at klimatfrågan er den vigtigste frågan, som jeg også tror kommer ge økonomiske fordele for svensk industri.
0: Ja, her bliver arbejdsløshed og klima nævnt. Spørgsmålet om, hvilken blok, der så skal regere Sverige, fylder dog også meget. Og der er udsigt til nogle svære regeringsforhandlinger, ligegyldigt om det er blå eller rød blok, der vinder, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi starter i rød blok.
1: Hvor man er uenig om, hvem der skal have lov at sidde i regeringen med hvem. Man har spændt adskillige snubletråde ud for hinanden på kryds og tværs, og derudover er der meget store politiske uenigheder.
0: Og så over til den anden side.
1: Så ser det lidt mere fremkommeligt ud over i den blå blok, men det er heller, eller det bliver heller ikke nemt.
0: Blandt andet fordi det stærkt højreorienterede Sverigedemokraterne gerne vil med i regering og ikke bare være støtteparti. Du kan følge det svenske valg på DR1 og DRTV fra klokken 19.50. USA's præsident Donald Trump vil nu have Ukraine til at holde op med at angribe diesel i Rusland. Det skader verden, siger han. Trump oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at han har bedt Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om at stoppe den type angreb. Lad ham bare gå efter mål, men ikke diesel, for det skaber en mangel på diesel, siger Trump. Det sker ikke på grund af Mellemøsten, det sker på grund af det, der foregår mellem Rusland og Ukraine, hævder han. Og Trumps melding kommer efter, at Ukraine gentagne gange har angrebet russiske raffinaderier. På det seneste har Ukraines langtrækkende angreb især været rettet mod netop Ruslands olie- og gasindustri. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt, og det skulle så også blive til mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest det bliver det i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Under The Elms hedder duoen Cry On My Birthday, startede vi med, og de har været med i et af de her programmer for ikke så længe siden. Det kan du stadigvæk finde inde i DR Lyd, hvis du vil lære Under The Elms lidt bedre at kende. Hvis du vil med til Tønder, så skal du bare blive hængende lige her, for det er noget af det, vi skal i den her time. Udover at præsentere en premiere på et helt nyt nummer med et dansk orkester, det kommer vi til om et øjeblik, så er der fed vinyl, og så er der også en super fed coverversion til at slutte af på. Men først, Cheap Jeep fra deres kommende album.

0: En sang, der kom ud for en uges tid siden fra det dansk-australsk-amerikanske projekt Cheap Jeep Concrete and Steel, hedder den. Og nu til en sang, der netop er kommet ud. Jeg har i hvert fald aldrig spillet den før. Det er med danske The Beatophonics, og den får Søren Kok, der synger, spiller guitar og skriver sangen, selv lov til at introducere.
1: Kære P5-lyttere, tak for at lytte med på The Beatophonics nye single, Enough About Me. Det er en sang, der handler om den følelse, som de fleste mennesker nok kan ikke genkende til, hvor man måske engang imellem kan blive en lille smule træt af sig selv, eller måske synes, man har været lidt for meget, eller bare fyldt lidt rigeligt i rummet. Det er ikke en decideret opfordring til at skulle dunke sig selv i hovedet eller agere selvudslættende, men mere en hyldest til at kunne kigge indad, se sin egen fejl og forhåbentlig lære lidt af dem. Det er først og fremmest en god, melodisk, catchy midtempo rocker, som vi selv er rigtig glade ved, og som vi også håber, at I vil synes om.

0: Forsmag nummer to, altså på et album, der kommer ud i starten af november måned fra The Beatophonics her, Enough About Me. Og så er der også mulighed for at tage ud og tjekke dem ud på scenerne, når de senere tager ud og spiller sangene live.
1: Dagens musikhistorie nummer tre.
0: Vi konkluderer den lille trilogi med den 13. september 1997 og en sang, der giver bandet deres første plads på single-hitlisten hjemme i England. Bandet hedder The Verve, og sangen stammer fra deres tredje album, Urban Hymns. Det blev altså det mest succesrige nummer, som bandet fik sendt ud hjemme i England, og det er en sang, der hedder The Drugs Don't Work.

0: Happy anniversary, my love.
1: Du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden.
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: En artist, der netop har spillet på nær festival på Langeland, Lisa Ekdahl. Og en artist, der igennem sin karriere har holdt fast i sit modersmål, det svenske, for en stor dels vedkommende. Det har Jacob Dinesen ikke. Han har sunget på engelsk indtil nu i hvert fald, for nu er han ved at arbejde på sit første danske album. Og det er noget, der har ligget ulmet et stykke tid, og lige om et øjeblik, der får du en helt eksklusiv forpremiere på en sang, der slet ikke er færdig endnu, men han spillede den for os på scenen på Tønder Festival for, ja, ganske, ganske nylig. Men først, det der med at skrive på dansk.
1: Alle mine år i musik, der har jeg fået de spørgsmål fra venner og kollegaer. Har du nogensinde overvejet at skrive noget på dansk? Og jeg har altid syntes, at nej, jeg har altid afvist det med det samme, og sagt, nej, jeg har fundet min hylde på engelsk, og det synes jeg er, det er der, jeg hører til, og det er der, mit poetiske sprog, det ligger, og så videre. Og så da jeg udgav mit seneste album, så havde jeg sådan nogle release-koncerter, hvor der var mulighed for publikum at stille spørgsmål i slutningen af hver aften. Og der var ikke en eneste aften, hvor det spørgsmål ikke kom fra et publikum, har kunne du tænke dig at skrive noget på dansk? Så det er jo sådan en... Altså, jeg ser det lidt som, og det er meget kitsch det her måske, men jeg ser det lidt som om, at det er et lille frø, som i publikum de har plantet og sørget for hengemt og gøde og vande. Og så må vi håbe, at det vokser op og bliver et eller andet pænt, i stedet for et stykke ukrudt eller sådan noget. Så det var egentlig, du ved, det var sådan en kulmination af mange ting, og så jeg havde en god snak med Michael Falk. Han under coronaen, der skrev han et dansk vers til en af mine sange, Beautiful Sight, og så kom den der sang med Paul, og... Så du ved, så ramte det mig bare, at nu er det måske på tide at prøve at skrive på dansk. Altså. Mm-hmm.
0: Hvordan har det været indtil videre?
1: Fedt. Jamen, det har det. Det har været virkelig, virkelig, virkelig, virkelig fedt. Altså, fordi jeg har oplevet, og når jeg har skrevet musik, og jeg har lavet album, så synes jeg, der har været perioder med tørke. Det har overhovedet ikke været i den her omgang. Jeg skriver nærmest hver eneste dag. Jeg skriver rigtig meget. Der er rigtig ringe. Men sådan er det med sangskrivning. Altså det, man skal blive ved det der med at sige, at man sætter sig tilbage og venter på, at sangene de kommer til en. Det er ikke sådan, det fungerer. Altså sangene de er derude, du skal ud og jagte dem. Ikke også? Og det tror jeg, der er rigtig mange sangskriver, der er enige med mig i. Men jeg synes virkelig, det er fedt. Altså jeg ser mig selv som primært sangskriver. Og jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide at skrive sange, og noget af det, jeg elsker ved at skrive på dansk, har jeg oplevet nu, og har jeg fundet ud af, det er, som sangskriver kan jeg godt lide at formidle noget til mit publikum. Og størst til af mit publikum, det er dansksproget publikum, og det gør bare formidlingen noget nemmere, når det er på vores allesammens modersmål, og det synes jeg er bare, det synes jeg egentlig er rigtig rart. Så jeg er blevet bidt af det her.
0: Ja, det er da i hvert fald en fornemmelse, som... sikkert gør arbejdsprocessen med et kommende album rigtig rar at være i. Lyder det til i hvert fald på Jacob Dinesen, som selvfølgelig også gerne vil spille et eksempel, og det er så det, du får lov at høre nu, fuldstændig eksklusivt.
1: Jeg vil gerne spille en sang for jer, som jeg ikke har udgivet endnu, men som jeg stadigvæk sidder og bakser lidt med. Den er ret ny, og hvis I kan lide sangen, så vis det, og hvis I ikke kan lide den, så lad som om I kan lide den, fordi jeg er stadigvæk i proces. Men jeg kom sådan til at tænke på det der koncept kærlighedssangen. Jeg synes jo, det er sådan lidt svært, og nu skyder jeg mig selv i foden, fordi hver eneste gang, jeg har udgivet en kærlighedssang, så er det blevet et hit. Så er der mange, der spørger, hvorfor gør du ikke noget oftere? Jamen, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Men jeg synes, det er lidt svært at skrive en god kærlighedssang, netop fordi, at jeg synes, det er et tema, der er lidt slidt. Altså den der, du kan lide mig, jeg kan lide dig, den er sådan en... Ikke også? Du kan lide mig, men jeg kan ikke lide dig. Den er også, altså det er også ved at være brugt. Og jeg synes, hver eneste gang, man skriver en kærlighedssang, eller hører en kærlighedssang, jamen så ligner den ene part Heidi Klum, og den anden ligner Brad Pitt. Og det er ikke altid det, der er tilfældet. Man siger, at kærlighed gør blind, men jeg synes, at kærlighed gør smuk, fordi de mennesker, vi elsker, de er smukke. Og noget af det, kærlighed gør, det er, at vi er gode til at... Det bliver nemt for os at rumme den anden parts fejl og mangler. Og det er det. Så, nu må vi se her. Så det her, det er mit lille kække bud på en lidt alternativ kærlighedssang. Hun snakkede så langsomt, man ville ønske, at man kunne spore.

0: Ja, ja, ja, ja. Så. Tusind tak. Hvor er I søde.
1: Ja, og dito kunne man så tillade sig at sige om Jacob Dinesen. Der var god stemning på skovscenen på Tønder Festival, da han altså gav en prøve på det, han indtil videre har valgt at kalde for en kærlighedssang. Og jeg spurgte ham også lige, hvordan det så var at spille den for folk.
0: Jeg synes, det er nervepirrende. Jeg har altid været sådan en sangskriver, der har holdt lidt på min kort, og gerne ville præsentere sangene for mit publikum, når jeg selv synes, de var færdige, og de var gode, og de var gennemarbejdet og indspillet, og det ene og det andet. Men i ånden af at udfordre sig selv, så har jeg besluttet mig for i den her omgang at prøve at præsentere det for jer, mens jeg er i gang med at arbejde på det, fordi det er jo for fanden da jer, der skal lytte til det, ikke også? Og så se, hvordan det fungerer. Og jeg synes, der er en lektie at lære hver eneste gang, at jeg spiller nogle af de her sange live. Altså både, hvordan de fungerer, og hvordan de ikke fungerer. Og udover det, så kan jeg mærke, at i den her omgang, jamen, jeg forsøger at skrive noget mere personligt, end jeg nogensinde har gjort. Mm. Så jeg føler også, at jeg blotter mig lidt selv på en anden måde. Og derfor så er det er skønt, at der er den der modtagelse i hvert fald. Men jeg kunne godt mærke, at der var måske lige et vers for meget, men det må jeg lige arbejde på. Så det var sådan.
1: Ja, publikum her ved den her lejlighed var ikke enige i, at der var for mange vers i en kærlighedssang, som den altså hedder indtil videre. Så nu må vi se, når den på et tidspunkt vel kommer ud, om han beholder verset med prinsen på den hvide hest. Og det var så det fra Tønder Live i denne omgang. Det var en kæmpe stor fornøjelse at sidde der og dele musik med alle jer, der var forbi, og også lige prøve at videreformidle noget af det i det her program. Så det håber jeg virkelig, at du kan bruge til noget.

0: En sang med masser af budskab, den nye fra Sheryl Crow, her sammen med Jesse Wells, den hedder Freedom Bus. Og nu til et album, som jeg har rigtig meget lyst til at præsentere for dig. Jeg har råhørt det, siden jeg kom hjem fra Tønder Festival. Det er med Emily Scott Robinson. Hun var også gæst i det forrige program her på stationen, fordi hun også var gæst på scenen live og spillede et par sange fra det her album og fortalt virkelig, virkelig gode historier omkring det. Og jeg havde egentlig tænkt mig, hun skulle spille Appalachia som er titelnummeret, men så endte det med, at hun skulle spille en anden sang, fordi hun fortalte historien om, hvordan det var blevet til. Så nu spiller jeg titelnummeret Appalachia for dig fra den her fede plade, der hedder Det samme med Emily Scott Robinson.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Altså, nogle uger er bare vildere end andre. Ikke nok med, at jeg kommer hjem fra Tønder Festival med lyd nok til to programmer. Og så er det også en uge, hvor der bare kommer sindssygt mange fede sange ud. For eksempel den her Bad Case of Loneliness med Rufus Wainwright sammen med Susanna Hoffs, tidligere fra The Bangles. Og før den, Josh Rouse med en positiv ny sag, der hedder Things Are Looking Up. Og Sheryl Crow var også ude med nyt, og vi havde også nogle i første time. Halleluja, siger jeg bare. Og slutter med en sang, der ikke er kunstnerens egen. Den er også ret ny, stammer fra Flea, altså bassisten fra Red Hot Chili Peppers nye album, hvor han er gået sådan mere jazzet vej. Den her sang, synes jeg, er en af verdens bedste skrevne nogensinde. Nick Cave synger med på den. Tak fordi du lytter.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Normalt bliver det positivt modtaget blandt naturelskere, når områder bliver lavet til vild natur med store dyr. Men sådan var det ikke, da Danmarks anden naturnationalpark blev åbnet i Gribskov i Nordsjælland i dag. Her demonstrerede naturelskere som Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur, og aktivist Per Øksenholt, over at parken er omkranset af et 22 km langt hegn.
1: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
2: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
0: Demonstranterne er blandt andet bange for, at elge, krondyr og kastrerede tyre ikke får nok at spise. Men Søren Oldenburg, der er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, lover, at det ikke bliver et problem.
3: Vi har ikke særlig mange dyr. Vi har startet med et lavt niveau og får nogle flere. Der er masser af mad i skoven, og det er en vigtig prioritet for os, at de selvfølgelig har det godt. Fordi, hvorfor skulle vi ønske andet? Hvis vi er så uheldige, at der kommer en rigtig hård vinter, hvor maden bliver knap, så støttefoder vi.
0: Den danske digitaliserings- og forskningsminister Christina Egelund vil nu også have en strammere regulering af udviklingen af kunstig intelligens. De seneste dage har topchefer ansat i flere AI-udviklingsselskaber advaret om, at udviklingen går for stærkt og at det ligefrem kan true menneskeheden. De beder derfor politikerne om at gribe ind, og til det siger Christina Egelund.
4: I virkeligheden er det jo mit håb, at de her seneste dages udmeldinger så også bliver fyldt op af vilje til handling. Og det ligger jo i virkeligheden også på mit bord og på mine kollegers bord i hele verden, at vi kigger hinanden i øjnene på tværs af uenigheder og mangler meget, og er enige om, at det her skal reguleres til gavn for mennesker.
0: Og også på gaden i Aarhus bekymrer de seneste dages udmeldinger.
5: Vi har skabt et monster, som vi ikke har kontrol over. Jeg ved godt, at det er ligesom det der med, at nogle gange så kan vi ikke stoppe os selv, hvis der er en mulighed for at udvikle noget, så bliver vi nødt til at gøre det.
6: Hvis de allerede nu ligesom kan slippe fri af sandkasserne, så bliver vi jo nødt til at regulere det, fordi i mit hoved, så bliver de jo kun dygtigere og dygtigere til at slippe fri af sandkasserne.
0: Lyder det her først fra Kåre Birk og så Nikolaj Dodge. Og så er valgstederne netop lukket ved det svenske valg. Meningsmålinger har helt op til valgdagen givet de røde partier sejren. Men den er skrumpet mere og mere ind, jo tættere på valget vi er kommet. Her klokken 8 kommer så den første exit poll. Og hvordan den er, kan du høre i næste radioavis. Du kan også følge valget lige nu på DR1 og på DR.dk. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er de første indikationer kommet på, hvordan valget går i Sverige, efter at valgstederne lukkede for en time siden. Ifølge en exit poll er alle de tre største svenske partier, Socialdemokraterne, Moderaterne og Sverigedemokraterne, gået tilbage. Og holder exit pollen, så vil Socialdemokraterne være størst, mens Sverigedemokraterne går mere tilbage end Moderaterne, der i så fald nu vil være det største blå parti. Stemmerne fordeler sig også sådan ifølge exitpolen, at den røde blok står til at få 51,3% af stemmerne. Så der var øjeblikkelig glæde ved den socialdemokratiske valgfest, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der er med i Stockholm.
2: Jamen, der er lige blevet jublet, for jo, det kan godt være, at de måske ikke klarer det helt så godt. Men nu kan jeg se, at den røde-grønne blok står til at få 51,3% af stemmerne ifølge den her exitpol fra SVT. Så hvis den her holder, så er det altså ja. En sejr til den røde-grønne blok, en sejr også til Socialdemokraterne, og altså også den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen, som kan få ligesom første retten til at skulle prøve at danne regering.
1: Men trods det gode forløbige samlede resultat for de rødgrønne, så bliver det stadig svært, siger Per Bang Thomsen.
2: For der er flere af de partier, de tre andre partier, udover Socialdemokraterne, der ikke rigtig kan med hinanden.
1: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hemler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
3: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
1: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
4: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver til et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
1: En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker, så klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre den. Han formoder, at der kan være flere af dem i området. I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: men altså være gået tilbage med 3,3% point. Det, som alle siger lige nu, det er, at de bare håber, at i takt med, at vi bliver klogere, i takt med, at stemmerne bliver talt op, at det viser sig, at de har underpræsteret exitpollen, og at vi får det fulde billede senere. Men altså, humøret er ikke højt her.
1: Ifølge exitpollen, så står de rødgrønne partier med Socialdemokraterne i spidsen til at få 51,3% af stemmerne. Og regeringspartiet Moderaterne ser altså ud til at overhale Sveriges Demokraterne som det største blå parti. Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at toget var på vej fra Kiev til Warszawa med 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Det blev spanske Enric Mas, der vandt på hjemmebane i Vuelta i Spania, efter at favoritten Tadej Pogacar udgik tidligere i cykelløbet. Dagens afslutning blev også afslutningen på den danske cykelrytter Magnus Korts karriere. Og det er en helt ekstraordinær rytter, der i dag siger farvel, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Magnus Kort har bare været der i rigtig lang tid og har vundet virkelig, virkelig meget og virkelig konstant i sin karriere. Så jeg vil næsten sige, at han er mest alt en vinder egentlig, fordi han har været så stabil i sin måde at køre sejre hjem til de hold, han har arbejdet for.
1: Magnus Kort nåede blandt andet at vinde flere etapper i løbet som Tour de France og netop Vuelta i Spania. Og så er han forsvarende Danmarksmester i landevejsløb. Men mange kender ham også for sin personlighed og det berømte overskæg, siger Brian Nygaard.
2: Han har egentlig også været sådan en forgangsmand for os at tage paraden lidt ned og gøre sig selv mere sådan tilgængelig som atlet. Det er en rytter, alle kender, og det er en rytter, der også er meget populær mange andre steder end i Danmark.
1: I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så bliver det til en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så skulle jeg høre, min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Sverige er de i fuld gang med at tælle stemmerne op, efter svenskerne har været ved stemmeurnerne. I skrivende stund er 55% af stemmerne optalt, og det er neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige. Vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er til stede i Sverige ved Socialdemokraterne her til aften.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye

0: kommet i besiddelse af, viser.
1: 45 km i 47.
0: Og politiet, de har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Danmark har igen hamret et par ordentlige pæle i verdens filmlandskab. Her til eftermiddag, der kom filminstruktør May El-Toukay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt i går aftes for bedste film Kvinde Ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation, det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
2: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
0: Og derop der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen den befinder sig.
3: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie, men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
0: Og filmen den får dansk premiere til februar. Udover Guldløven, der fik hovedrolleindehaver Mathilde Arcel prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og så skal vi til vejret i aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader, koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Svenskerne har været ved stemmeurnerne. 3 ud af 4 stemmer er nu talt op, og det er stadig neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med 1 enkelt mandat over de borgerlige, eller blokgule, som de kalder sig. Vores nord- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, han er til stede i Sverige i aften ved Socialdemokraterne.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, lad mig mærke, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, og vi følger valget tæt. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet deres investeringer i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som DR har fået indsigt i. En af virksomhederne er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er et eftertragtet råstof til den grønne omstilling og forsvarsindustrien.

0: et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
1: Og det var egentlig det. Så jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det tog, ja, 10 sekunder.
0: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan altså gå meget stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre ikke mindre end 146 km i timen. Og nu skal vi til en vejrudsigt i aften og i nat, der skulle holde tørt og mest være klart vejr. Men det bliver altså køligt et sted mellem 7 og 15 grader. Mit navn er Christian Klein. Det var Radioavisen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag er svenskerne gået i stemmeboksene for at sammensætte deres riksdag for de potentielt næste 4 år. Mere end 85% af stemmerne er talt op, og selvom det stadig er neglebidende tæt, så er der nu partier, der reagerer. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson, hun gik for lidt på scenen til partiets valgfest, hvor hun fortalte, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering.
2: Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Men intet er altså sikkert endnu. Vi følger valget tæt i løbet af natten. Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Knap halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen. Det samme gør sig gældende for ca. 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. I dag har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformænd til et møde for at drøfte de danske resultater i PISA-undersøgelsen. Og flere parter de ønsker nu, at der til mødet bliver sat fokus på elever med indvandrerbaggrund, blandt andre formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
3: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele Kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og der er flere forklaringer på, at elever med indvandrerbaggrunden klarer sig dårligere, det siger Louise Boykott, seniorforsker i VIVE.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og kommunerne de mødes i dag kl. 8.30. Danmark har igen gjort det forrygende på den internationale filmscene. I går eftermiddag der kom filminstruktør Mai El-Tokay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt aftenen før for bedste film, Kvinde ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation. Det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
5: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end 90% af stemmerne er nu talt op ved det svenske valg. Det er stadig neglebidende tæt, med kun et enkelt mandat i overtal til de rødgrønne partier. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har meldt ud, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering. Sveriges nuværende statsminister og leder af det borgerlige Moderaterne, Ulf Kristersson, han har også været på talerstolen. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun er i Sverige, hvor hun har fulgt valget, blandt andet fra Moderaternes valgfest.
2: Der er ikke noget klart resultat. Det, der er interessant, det er, at selvom det rødgrønne flertal det består, ja, så har moderatleder Ulf Kristersson ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schelsbæk, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, kan det lave niveau blandt elever med indvandrerbaggrund skyldes, at eleverne ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
4: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
5: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der